0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu.
0: Na poslu.
2: Kod kući.
0: Ma gdje stignem?
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Poštovani slušatelji, Radio Građanice, želimo vam dobar dan za sami početak našeg informativnog druženja, vijesti koje su obilježile 22. maj.
0: Info 5.
1: Danas je istekao rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima 2026. godine. U Sočkovcu, općina Petrovo, veliki broj građana negoduje zbog najavljenih geoloških istraživanja na Ozrenu. U Građanici danas održan 9. sajam ženskog poduzetništva. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
0: Info 5.
1: Danas je istekao rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima 2026. godine, koji će biti održan u nedjelju 4. oktobra. Preliminarni pregled podnesenih prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata će nakon ažuriranja podataka biti objavljen na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod linkom Opći izbori 2026. godine. Rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata je od 8. do 16. juna ove godine na 16 sati, saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. U Sočkovcu, općina Petrovo, veliki broj građana negoduje zbog najavljenih geoloških istraživanja na Ozrenu. Više informacija donosimo u nastavku. Zbog najavljenih geoloških istraživanja nekoliko ruda na planini Ozren, ponajviše u naselju Sočkovac u općini Petrovo, okupili su se mještani Sočkovca, zatim Doboja, Građanice, Doboj Istoka i Maglaja, govori predsjednik ekološkog udruženja Ozren Gostilj Zoran Poljašević.
2: Mi ovdje imamo problem 5. godinu sa projektom detaljnih geoloških istraživanja jedne privatne kompanije iz Australije. Kompanija je prethodno nosila naziv Likos Metals LTD, registrovana u Pertu. Međutim, oni se preregistrovali prije nekih godinu dana, pa danas su tamo listirani na berzi. Uporno kušava da ovdje na ovom području Ozrena vrši detaljna geološka istraživanja teških metala, nikla i kobalta. Mi te podatke crpimo većim dijelom sa oficijalnog sajta Australijske berze, gdje oni redovno iznose, znači, izvještaje, obavještavaju svoje akcionare o projektima, dokle su stigli, kakvi su nalazi. Ono što je tu nejasno je to da je ovo područje, kao i područje čitave Bosne i Hercegovine u prethodnoj državi, a naročito tamo u periodu 69. i 70. godine, bilo podvrgnuto detaljnim geološkim istraživanjima koje je vršila država. Tako da tada su podaci, ta građa je čuvana kao stroga državna tajna tim podacima.

0: podacima se nije moglo baratati u javnost. Međutim, danas ova kompanija australijska, oni se pojavljuju pod izgovorom da je Bosna i Hercegovina geološki neistraženo područje. Ja sam se konsultovao sa ljudima iz struke, ne može se reći za područje Bosne i Hercegovine, bivše Jugoslavije, a prethodno Kraljevine Jugoslavije, da je geološki neistražena. Geologija ovdje jako razvijena i u zadnjih stotinu godina je dosta urađeno po tom pitanju, tako da ti navodi da oni dolaze u nešto nepoznato i žele da vide da je to neki kao neka zaostala tamo zemlja afrička gdje nema nikakvih podataka, pa oni žele da vide šta tu ima i tako dalje, to jednostavno ne odgovara činjeničnom stanju.
1: Slobodan Sarić, predsjednik mjesne zajednice Sočkovac.
2: Da je razlog našeg okupljanja da i danas, po ko zna koji puta, jasno i glasno kažemo kompaniji Balkan Metal Slikers da ovdje nije dobro došlo. Isto tako, s ovog skupa danas će se poslati poruka Ministarstvu rudarstva i energetike da konačno progleda i da svojim očima vidi da narod koji ovdje živi se ne slaže s onim što oni radi. Nama je svima jasno, podavno nažalost, kako i na koji način funkcioniše naša država. Ovo sve što se radi, radi se isključivo pogoduje interesu multinacionalnih kompanija. Znači, pred vašim očima je čisto dolar, euro i ništa drugo.
1: Gordan Blagojević.
3: Pa okupili smo se da branimo svoje kuće, prvenstveno pravo na život, a po cijenu života moraju nas pobiti da bi nas istjerali, ne znam šta bi ti drugo rekao. Oni će nas iseliti, nećemo mi sami, da doćemo ne bi se borili. Oni će nas iseliti, jer ne može živjeti, nema vode, nema, kad ti sve zatrije. Mislim, niste ne vi u Gračanici, ljudi, shvatate li. Eno, u Vareš, nije vodom da zatrova narod, nego prašinom. A prašina ne bira, to je u Gračanicu, razumiješ? A kopanje je tu prvenstveno ispod moje kuće, prva bušarta trebala biti, što smo priješli prije 4 godine. I sad onog mog brda ne bi bilo iz temelja, on bi rupa bila, znači mora me neđi sel. Ali mora će nas pobiti, evo, neće nas moći.
1: Dijana Raković.
4: Ali generalno sam veliki protivnik, bez obzira na gdje sam nastanjena, veliki sam protivnik geoloških istraživanja, zato što smatram da je to jedno veliko zlo koje je došlo ovdje, ne samo u Sočkovac, pogođen je i Dobu, i Gračanca, i Tuzla. Ja sam već i prije 4-5 godina rekla da smo mi svi ugroženi i da je vrijeme da se ujedinimo i da se branimo svi zajedno, jer ovo su strane kompanije koje hoće da se bogate i da od Bosne naprave evropski rudnik, a to nam potvrđuje i činjenica da već mjesto Deveta kod Novog Grada je već pogođeno Lopare, imamo Vareš gdje je već trovanje odavno počelo, gdje mještani imaju prekomjerne doze olova u krvi. Smatram da Bosna mora da se brani, nije više u pitanju ni Sočkovac, nije više u pitanju Ozren, mi kao država moramo da se branimo i da otjeramo ovo zlo, da ne bi za par godina bili evropski rudnik.
1: Slaviša Majstorević.
5: Došli smo danas noći ovdje u našoj mjesnoj zajednici da se okupimo u što većem broju i drugih građana iz federacije i svi u dobri ljudi koji ovo mogu da prepoznaju, da probamo da se može, što se može da se spasi. Bilo u kojem smislu, mi nemamo kudo da ovdje dalje, što kaže, ovo su lijepe ljepote, prirodna bogatstva, šume, sporta, ribolova, banje, inako i, mislim, ne znam samo šta dalje, da što kaže, da komentarišem, žalosno. Žalosno je to ispred vlade, žalosno je to drugi ljudi, ne znam kako nisu nešto drugo u smislu da otvori, da se radi, otkud baš to. Mislim, narod je ogorčen, ne znam kako reći što kaže, dalje komentari su nešto posebno, teško pada ljudima svakim, svi smo mi ovdje starosjedljivci, svi smo mi ovdje, ovo ne ugružava samo Sočkovac, ovo ugružava i Magla i Lukavac i Gračancu i Dobor, to mnogi ljudi ne shvataju, ovo je ozbiljna situacija.
1: Spontano okupljanje mještana u Sočkovcu podržali su ljudi iz susjednih općina Federacije Bosne i Hercegovine, iz Gračanice, Dobo Istoka, Maglaja, Doboja i Samajevice.
6: Info 5.
1: U Gračanici je danas održan 9. sajam ženskog poduzetništva Zlatne ruke. Događaj pratila Hasiba Šabišnović.
7: Sajam Zlatne ruke Gračanice svečano je otvoren u 10 sati uz prigodan kulturno-umjetnički program koji su priredili učenici i učenice Mješovite srednje škole Gračanica. Prisutnima se na otvorenju u ime Udruženja žena obratila Amira Čelić-Omerašević, predsjednica Udruženja žena Ruža Donja Lohinja.
8: Zahvalila bi se prvo gradskoj upravi i gradonačelniku našem Sadmiru Džebi što nam je bezbjedio ovaj prostor i odvojio ovaj dan samo za nas. Samo za nas žene, bez kojih ne bi, mogu komotno reći, ni sunce sjalo. Žene su, znači, stup ovoga društva. Imam jedan podatak, a to je da otprilike 68 udruženja ima na području grada Gračanice. Možda je to našem gradu, našoj upravi, financijski teret. Ja se s time ne bi složila iz jednog razloga što, evo, da nas danas nije ovdje, neću reći da bi čaršija bila pusta, ali bi bila dosta drugačija. Mi kad idemo bilo gdje, bilo kojim udruženjima, da li je to na području opštine Tuzlanskog kantona, Federacije, Brčkog distrikta, Republike Srpske države i van granica naše zemlje, mi ne predstavljamo sebe lično. Ja nisam došla nigdje i rekla ja sam Amira Čelić-Omerašević, nego kažem ja sam predsjednica udruženja žena Ruža Donja Lohinja i predstavljam svoju mjesnu zajednicu, svoj grad, svoj kanton, svoju federaciju, svoju državu. I molim vas, neću dužiti, samo želim od vas svi da nas podržite u našim namjerama, jer dok mi živimo i naša udruženja, živjet će sigurno i ovaj grad. Da ste mi živi i zdravi.
7: Sajam je u ime organizatora svečano otvorio predsjedavajući gradskog vijeća Mirza Okić.
9: Meni je pripala čast i zadovoljstvo da se danas obratim na ovom za nas jako značajnom skupu. Godina po godina i dođe smo do broja 9. Ovo nam govori da smo prevazišli izložbenu prodaju, nego da smo prerasli u jedan ozbiljan sajam ženskog poduzetništva pod nazivom Zlatne ruke Gračanice, koji je, evo, tradicija u našoj manifestaciji Dani Gračanice već 9. godinu. Kada pričamo o Gračanici, obično kažemo od posla čaršije. A evo danas vidimo da je, zahvaljujući toj kratici, najviše zahvalno svako udruženje žena koje danas stoji ovdje ponosno, promoviše ono što za Gračanicu najviše znači, a to je kreativnost, upornost i ustrajnost. Ja vam se na tome zaista zahvaljujem. Gračanica, grad poduzetništva, a poznato je dobro da iza svakog uspješnog čovjeka stoji uspješna žena, što je evo i danas primjer u Gračanici. Hvala vam što ste Dane Gračanice uljepšali jednom ovakvom manifestacijom i na kraju ostaje mi samo da posjetiocima kažem da uživaju ovom, da sve ono što se nudi na današnjim štandovima nađe svoje kupce, da podržimo naša udruženja žena i da proglasim 9. sajam Zlatne ruke Gračanica zvančno i otvoreni.
7: Sajam je i ovaj put posjetiteljima pružio bogat sadržaj, prodajne artikle i pozitivnu energiju na svakom štandu.
6: Info 5.
1: O sportskim aktuelnostima u vikendu koji je pred nama detaljnije izvještava i najavljuje Adnan Džafo.
10: Za vikend su na rasporedu utakmice 24. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo će nakon vrijedne pobjede protiv Budućnosti novu priliku za bodove tražiti u gostima kod ekipe Igmana iz Konjica. Utakmica je u nedjelju u 17. sati i 30 minuta. I jedna i druga ekipa su većim dijelom sezone bile, ali i ostale u donjem dijelu tabele, vodeći nezahvalnu borbu za ostanak. Igman je u nešto boljoj poziciji, trenutno na 9. mjestu sa 31 bodom. a dugo su tavorili upravo ispod Bratstva. U prošlom kolu su ostvarili vrijednu gostujuću pobjedu protiv Radnika. Bratstvo je 12. sa 26 bodova, 5 manje od nedjeljnog protivnika. Da li ekipa može nakon najubjedljivije pobjede u sezoni od dva razlike u prošlom kolu protiv Budućnosti, konačno da uveže i prve dvije pobjede

0: sezoni. Evo kako je pripreme za Igman vidio trener Brastva Amir Selimović.
1: Pa evo Igman, isto neugodna ekipa, vidim da su i danas dobili u gostima.
2: Radu, našoj upravi, finansijski teret, ja se s time ne bi složila iz jednog razloga što, evo, da nas danas nije ovdje, neću reći da bi čaršija bila pusta, ali bi bila dosta drugačija. Mi kad idemo bilo gdje, bilo kojim udruženjima, da li je to na području opštine, Tuzlanskog kantona, Federacije, Brčkog distrikta, Republike Srpske države i van granica naše zemlje, mi ne predstavljamo sebe lično. Ja nisam došla nigdje i rekla ja sam Amira Ćelić Omerašević, nego kažem ja sam predsjednica udruženja žena Ruža Donja Lohinja. I predstavljam svoju mjesnu zajednicu, svoj grad, svoj kanton, svoju federaciju, svoju državu. I molim vas, neću dužiti, samo želim od vas svi da nas podržite u našim namjerama, jer dok mi živimo i naša udruženja, živjet će sigurno i ovaj grad. Da ste mi živi i zdravi.
3: Sajam je u ime organizatora svečano otvorio predsjedavajući gradskog vijeća Mirza Okić.
4: Meni je pripala čast i zadovoljstvo da se danas obratim na ovom za nas jako značajnom skupu. Godina po godina i dođe smo do broja 9. Ovo nam govori da smo prevazišli izložbenu prodaju, nego da smo prerasli u jedan ozbiljan sajam ženskog poduzetništva pod nazivom Zlatne ruke Gračanice, koji je evo tradicija u našoj manifestaciji Dani Gračanice već 9. godinu. Kada pričamo o Gračanici, obično kažemo od posla čaršije. A evo danas vidimo da je zahvaljujući toj kratici najviše je zahvalno svako udruženje žena koje danas stoji ovdje ponosno, promoviše ono što za Gračanicu najviše znači, a to je kreativnost, upornost i ustrajnost. I ja vam se na tome zaista zahvaljujem. Gračanica, grad poduzetništva, a poznato je dobro da iza svakog uspješnog čovjeka stoji uspješna žena, što evo i danas primjer u Gračanici. Hvala vam što ste Dane Gračanice uljepšali jednom ovakvom manifestacijom i na kraju ostaje mi samo da posjetiocima kažem da uživaju ovom, da sve ono što se nudi na današnjim štandovima nađe svoje kupce, da podržimo naša udruženja žena i da proglasim 9. sajam Zlatne ruke Gračanica zvančno i otvoreni.
3: Sajam je i ovaj put posjetiteljima pružio bogat sadržaj, prodajne artikle i pozitivnu energiju na svakom štandu.
5: Info 5. O sportskim aktuelnostima u vikendu koji je pred nama detaljnije izvještava i najavljuje Adnan Džafo.
0: Za vikend su na raspored utakmice 24. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Brastvo će nakon vrijedne pobjede protiv Budućnosti novu priliku za bodove tražiti u gostima kod ekipe Igmana iz Konjica. Utakmica je u nedjelju u 17. sati i 30 minuta. I jedna i druga ekipa su većim dijelom sezone bile, ali i ostale u donjem dijelu tabele vodeći nezahvalnu borbu za ostanak. Igman je u nešto boljoj poziciji, trenutno na 9. mjestu sa 31 bodom, a dugo su tavorili upravo ispod Brastva. U prošlom kolu su ostvarili vrijednu gostujuću pobjedu protiv Radnika. Brastvo je 12. sa 26 bodova, 5 manje od nedjeljnog protivnika. Da li ekipa može nakon najubjedljivije pobjede u sezoni od 2 razlike u prošlom kolu protiv Budućnosti, konačno da uveže i prve 2 pobjede u sezoni? Evo kako je pripreme za Igman vidio trener Brastva Amir Selimović.
1: Pa evo Igman, isto neugodna ekipa, vidim da su i danas dobili u gostima.

6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sudjeluje na prestižnom Globsec forumu u Pragu koji okuplja svjetske lidere, političare i stručnjake iz različitih oblasti. Ove godine diskusije se fokusiraju na stratešku poziciju Europe u dinamičnom globalnom okruženju, od redefiniranja savezništava i oblikovanja globalnog upravljanja do jačanja pragmatične transatlantske saradnje. Ministar Konaković će danas sudjelovati na panel diskusiji pod nazivom Izačeka onice, preispitivanje proširenja Europske unije. Na marginama događaja u Pragu Konaković će održati niz bilateralnih sastanaka sa visokim dužnosnicima. Za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 4. oktobra. Centralna izborna komisija će u skladu s rokovima izvršiti provjere i ovjeriti prijave političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove. Nakon toga stiču se uslovi za podnošenje prijava za ovjeru koalicija ili listi nezavisnih kandidata koje će trajati od 8. do 16. juna. U Beogradu je za danas najavljan veliki protest organizacije Studenti u blokadi. Skup pod sloganom Studenti pobjeđuju počinje u 18 sati na Trgu Slavija, a očekuje se dolazak građana i studenata iz drugih dijelova Srbije. Otvorenu podršku studentima u blokadi pružili su brojni sveučilišni profesori te dekani pojedinih fakulteta koji su najavili dolazak na protest. Ovo je četvrto veliko okupljanje studenata u Beogradu od pokretanja blokada krajem 2024. godine. Američki predsjednik Donald Trump razmatra mogućnost pokretanja novih vojnih udara na Iran ukoliko

0: Žani u trenutku kada je šef pakistanske vojske feldmaršal Asim Munir doputovao u Teheranu u pokušaju da pomogne posredovanju i spriječi dalju eskalaciju sukoba. Okupljanjem igrača u Sarajevu danas zvanično počinju pripreme naše nogometne reprezentacije za nastup na svjetskom prvenstvu pred put u Sjevernu Ameriku. Naš tim će odigrati prijateljski meč na Koševu sa Sjevernom Makedonijom i brojnim navijačima pružiti priliku da ih isprate na mundijal. Prvu utakmicu na prvenstvu naš tim igra 12. juna u Torontu protiv Kanade. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 11, Sarajevu 12, Gradačcu 14, a u Mostaru 22 stepena. Danas sunčano vrijeme, a u poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 16, a najviša dnevna do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

0: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite mušema 3,95, prekrivači u više dimenzija već od 15,10, ručnik 50 puta 90, 4 marke 20, zavjesa 280 cm, 5 maraka 20, posteljina 140 puta 200, 18,10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fison.

6:21, dobro jutro drage slušateljke i slušatelji iz studija Radio Gračanice. Pratite jutarnji otvoreni program sa Farisom i Kenanom na talasima Radio Gračanice. Danas je 23. maj 2026. godine. Trenutna temperatura u Gračanici 13 stepeni. Danas nam prognoziraju sunčano, a može biti u drugoj polovini dana i mjestimično oblačno. Danas maksimalna temperatura od 21 do 27 stepeni Celzijevih. Večeras je matura gimnazije dr. Mustafa Kamarić u 19:30. U 18:00 imate koncert

Amera Beganovića u galeriji BKC-a. Sjajan muzičar, osnovna škola. Momak zaista sjajno svira, tako da dođite i poslušajte koncert klasične muziki. U pitanju je njegov prvi solistički koncert, što je svakako sjajno obzirom na njegove godine. Danas se obilježavaju dani mjesne zajednice Stjepan Polje u 10 sati u osnovnoj školi u Stjepan Polju. Biće upriličena i centralna manifestacija sa kojom će se otvoriti dani mjesne zajednice koji će trajati nekoliko dana. Slušamo muziku, idemo se razbuditi, 6 sati i 23 minuta, ostanite sa nama, nemojte mijenjati frekvencije Radio Gračanice.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 8 07.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta, firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnju obuće, i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Kovan Group DOO zbog povećanog obima posla raspisuje konkurs za prijem novih radnika u radni odnos na sljedeće pozicije. Dva izvršioca na poslovima galvanizacije, jedan zavarivač i dva bravara. Od kandidata se očekuje odgovornost, ozbiljnost u radu i spremnost za timski rad. Poželjno je prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, ali nije obavezno. Firma nudi redovna i stimulativna primanja, sigurno i stabilno zaposlenje, mogućnost dugoročnog angažmana, rad u profesionalnom i uređenom radnom okruženju. Svi zainteresovani kandidati svoje prijave mogu poslati putem mail adrese na info@kovan.ba, a dodatne informacije

0: možete dobiti i putem telefona 061 640 851. Kandidati također mogu lično doći i prijaviti se u prostorijama firme Kovan Grupe svakim radnim danom. Pozivamo sve zainteresovane da postanu dio našeg tima.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

mogu ispraviti krive drine, da mogu prijeć preko svega, preko lanjskog snijega, da se samo kuražim. Reci, može li nekako bit, niko ni u pravu, nego da smo kvit.

0: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.
1: Ako je gradnja vaša potreba,
2: ako je gradnja vaša zanimacija,
1: ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet,
2: onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.

0: Kapetan grada. Servisne informacije.
1: Servisne informacije u nastavku programa Radio Gračanice. Mirano za policiju i vatrogasce u Gračanici. Izveštaj hitne stanice Gračanica, obavljeno 57 pregleda, 11 pacijenata bilo je sa povredama, 5 je upućeno na UKC, 8 u opću bolnicu. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni sa malom umjerenom oblačnosti, u poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, temperatura ve jutarnji do 13 stepeni, a maksimalna dnevna od 21 do 27 stepeni Celzijevih. Stanje na cestama je dobro, trenutno nema nekih zadržavanja na području Gračanice, također nisu najavljene ni radarske kontrole. Jedino što će biti saobraćaj večeras malo zaustavljen jeste zbog mature gimnazijalaca, tako da to je ono na šta možemo evo upozoriti. Bile su to servisne informacije, ostanite sa nama uz program Radio Gračanice.

0: Aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro. U Sočkovcu, opština Petrovo, veliki broj građana negoduje zbog najavljenih geoloških istraživanja na Ozrenu. Više informacija donosimo u nastavku. Zbog najavljenih geoloških istraživanja nekoliko ruda na planini Ozren, ponajviše u naselju Sočkovac u općini Petrovo, okupili su se mještani Sočkovca, zatim Doboja, Gračanice, Doboistoka i Maglaja. Govori predsjednik ekološkog udruženja Ozren Gostilj Zoran Poljašević.
3: Mi ovdje imamo problem petu godinu sa projektom detaljnih geoloških istraživanja jedne privatne kompanije iz Australije. Kompanija je prethodno nosila naziv Likos Metals LTD, registrovana u Pertu. Međutim, oni se preregistrovali prije nekih godinu dana, pa danas su tamo listirani na berzi. Uporno kušava da ovdje na ovom području Ozrena vrši detaljna geološka istraživanja teških metala, nikla i kobalta. Mi te podatke crpimo većim dijelom sa oficijalnog sajta Australijske berze, gdje oni redovno iznose, znači, izvještaje, obavještavaju svoje akcionare o projektima, dokle su stigli, kakvi su nalazi. Ono što je tu nejasno je to da je ovo područje, kao i područje čitave Bosne i Hercegovine u prethodnoj državi, a naročito tamo u periodu 69. i 70. godine, bilo podvrgnuto detaljnim geološkim istraživanjima koje je vršila država. Tako da, tada su podaci, ta građa je čuvana kao stroga državna tajna, tim podacima se nije moglo baratati u javnosti. Međutim, danas ova kompanija australijska, oni se pojavljuju pod izgovorom da je Bosna i Hercegovina geološki neistraženo područje. Ja sam se konsultovao sa ljudima iz struke, ne može se reći za područje Bosne i Hercegovine, bivše Jugoslavije, a prethodno Kraljevine Jugoslavije, da je geološki neistražena. Geologija ovdje jako razvijena i u zadnjih stotinu godina je dosta urađeno po tom pitanju, tako da ti navodi da oni dolaze u nešto nepoznato i žele da vide da je to neki kao neka zaostala tamo zemlja afrička gdje nema nikakvih podataka, pa oni žele da vide šta tu ima i tako dalje i tako dalje. To jednostavno ne odgovara činjeničnom stanju.
2: Slobodan Sarić, predsjednik mjesne zajednice Sočkovac.
4: Evo razlog našeg okupljanja da i danas, po ko zna koji puta, jasno i glasno kažemo kompaniji Balkan Metals Likos da ovdje nije dobro došla. Isto tako, s ovog skupa danas će se poslati poruka ministarstvu.

0: rudarstva i energetike da konačno progleda i da svojim očima vidi da narod koji ovde živi se ne slaži s onim što oni radi. Nama je svima jasno, podavno nažalost, kako i na koji način funkcioniše naša država. Ovo sve što se radi, radi se isključivo pogoduje interesu multinacionalnih kompanija. Znači, pred vašim očima je čisto dolar, evro i ništa drugo.
1: Gordan Blagojević.
2: Pa okupili smo se da branimo svoje kuće, prvenstveno pravo na život, a po cijenu života moraju nas pobiti da bi nas istjerali, ne znam šta bi ti drugo rekao. Oni će nas iseliti, nećemo mi sami, da doćemo ne bi se borili. Oni će nas iseliti, jer ne može živjeti, nema vode, nema, kad ti sve zatrije. Mislim, niste ne vi u Gračanici, ljudi, shvatate li. Eno, Uvareš, nije vodom da zatrova narod, nego prašinom. A prašina ne bira, to je u Gračanicu, razumiješ? A kopanje je tu, prvenstveno ispod moje kuće, prva bušarta trebala biti, što smo priješli prije 4 godine. I sad onog mog brda ne bi bilo iz temelja, on bi rupa bila, znači mora me neći seliti. Ali mora će nas pobiti, tebi je neće nas moći.
1: Dijana Raković.
3: Ali generalno sam veliki protivnik, bez obzira na gdje sam nastanjena, veliki sam protivnik geoloških istraživanja, zato što smatram da je to jedno veliko zlo koje je došlo ovdje, ne samo u Sočkovac, pogođen je i Doboj, i Gračanica, i Tuzla. Ja sam već i prije 4-5 godina rekla da smo mi svi ugroženi i da je vrijeme da se ujedinimo i da se branimo svi zajedno, jer ovo su strane kompanije koji hoće da se bogate i da od Bosne naprave evropski rudnik, a to nam potvrđuje i činjenica da već mjesto deveta kod Novog Grada je već pogođeno Lopare, imamo Vareš gdje je već trovanje odavno počelo, gdje mještani imaju prekomjerne doze olova u krvi. Smatram da Bosna mora da se brani, nije više u pitanju ni Sočkovac, nije više u pitanju Ozren, mi kao država moramo da se branimo i da otjeramo ovo zlo, da ne bi za par godina bili evropski rudnik.
1: Slaviša Majstorević.
4: Došli smo danas noći ovdje u našoj mjestnoj zajednici da se okupimo u što većem broju drugih građana iz federacije i svi u dobri ljudi koji ovo mogu da prepoznaju, da probamo da se može, što se može da se spasi. Bilo u kojem smislu, mi nemamo kudo da ovdje dalje, što kažu, ovo su lijepe ljepote, prirodna bogatstva, šume, sporta, ribolova, banje, nake, mislim, ne znam samo šta dalje, što kažu, da komentarišem, žalostno je. Žalostno je to ispred vlade, žalostno je to drugi ljudi, ne znam kako nisu nešto drugo u smislu da otvori, da se radi, otkud baš to. Mislim, narod je ogorčen, ne znam kako reći što kaže, dalje komentari su nešto posebno, teško pada ljudima svakim, svi smo mi ovdje starosjedioci, svi smo mi ovdje, ovo ne ugružava samo Sočkovac, ovo ugružava i Magla, i Lukavac, i Gračanicu, i Doboj, to mnogi ljudi ne shvataju, ovo je ozbiljna situacija.
1: Spontano okupljanje mještana u Sočkovcu podržali su ljudi iz susjednih općina Federacije Bosne i Hercegovine, iz Gračanice, Doboj Istoka, Maglaja, Doboja i Samajevice.

0: Koliko ste puta poželjeli nositi sunčanice, ali niste mogli zbog vaše postojeće dioptrije? To više nije problem. U optici u Stabdić od sada možete riješiti i ovo pitanje. Za vruće ljetne dane, samo za vas po naručbi izrađujemo sunčane dioptrijske naočale. Potražite nas kod Sahad Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. 061 732 938. Optika u Stavić.
1: Samo u Fesonodinima kućnog tekstila potražite mušema 3,95, prekrivači u više dimenzija već od 15,10, ručnik 50x90, 4 marke 20, zavjesa 280 cm, 5 maraka 20, posteljina 140x200, 18,10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
0: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
6: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Domingo.

0: vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Dragi slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine izvršili su 21. maja ukupno 244 kontrole na području Federacije, a značajan broj nepravilnosti utvrđen je i u Tuzlanskom kantonu. Na području TK obavljene su 43 kontrole, tokom kojih je zatečeno 47 prijavljenih i jedan neprijavljeni radnik. Inspektori su utvrdili da je jedan porezni obaveznik nije imao instaliran fiskalni uređaj, dok 6 obaveznika nije evidentiralo promet putem fiskalnog uređaja. Premijer Mađarske Peter Magyar uputio je pismo predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisu Bećiroviću, u kojem je zahvalio na čestitki povodom rezultata izbora održani 12. aprila. Magyar je naveo da vjeruje kako će se prijateljski odnosi Bosne i Hercegovine i Mađarske nastaviti razvijati i u narednom periodu. Apelacioni sud u Nišu odbio je žalbe branilaca Dejana Drajevića i Srđana Jankovića, čime je potvrđena optužnica protiv njih zbog sumnje da su počinili teško ubistvo djevojčice Danke Ilić. Istovremeno dio predmeta koji se odnosi na Radoslava Dragijevića, Dejanovog oca, ukinut je i vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje. On se tereti za neprijavljivanje krivičnog djela i pomoć počiniocu nakon izvršenja krivičnog djela. Košarkaši Real Madrida drugi su finalisti Final Foura Euroligi u Atini, pošto su sinoć u polufinalnoj utakmici savladali Valenciju 105-109. Junak Reala bio je Mario Hezanja sa 25 poena i 7 skokova, dok je Andres Feliz ubacio 15, uhvatio 8 skokova i podijelio 3 asistencije. Odličan je bio i Trey Lais sa 15 poena i 7 skokova, dok je kod Valencije Joan Romero imao 15 poena, a isti broj je ubacio i Nathan Reuters. Real u finalu u nedjelju igra protiv Olimpijakosa u 20 sati, dok će Valencija odmeriti snage sa Fenerbahčom u utakmici za treće mjesto. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni sa malom do umjerenom oblačnošću. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Temperature danas od 21 do 27 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Faris Osmanhođić.

0: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.
1: Dobar dan, djeco. Vrijeme je za novu priču. Naslov današnje priče je Gospodin Kuku. Gospodin Kuku je jedna ptičica koja se zove Kukavica. Kad je gospodin Kuku došao u šumu, ostale su ga životinje upitale od čega bi on mogao živjeti.
2: Mogu vam govoriti koliko je sati,
1: ponosno je odvratio gospodin Kuku. Gospodin Kuku odmah se bacio na posao i uskoro se usred šume pojavila divna kućica. Danju i noću, po kiši i suncu, gospodin Kuku je oglašavao točno vrijeme. Otkukivao bi puni sat, četvrt sata, pola sata i četvrt do punoga sata, baš kao što je i obećao. A kada baš ne bi otkukivao, uljio bi lance i zupčanike svoga sata, čistio prozore i kapke na svojoj kući te zalijevao ruže u vrtu. Šumskih se životinja sve to duboko dojmilo, kad bi samo i one mogle biti kao gospodin Kuku. Ubrzo je šumskim životinjama točno vrijeme postalo vrlo važno. Sve su bile u strahu od kašnjenja. Pažljivo su zapisivale dogovorene sastanke u knjižice, pa su čak i najmlađe životinje naučile teške riječi kao što su raspored i točnost. Šuma se promijenila, ali to nitko nije zamijetio. Nitko za to nije imao vremena. A onda se jednoga dana u šumi pojavila lijepa djeva Kuku. Gospodin Kuku poklonio je ružu iz svoga vrta i dok ju je ona plaho mirisala, gospodin Kuku ju je promatrao. Promatrao ju je samo jedan časak. Ili se to barem njemu tako učinilo. No prolazili su sati i sati i gospodin Kuku je zaboravio otkukati vrijeme. Propustio je sat, propustio je sat i četvrt, pola sata i četvrt do punoga sata. Sve dok nije pala noć i pojavile se zvijezde, pa su se sve životinje okupile oko kuće gospodina Kukua da vide nije li se dogodilo nešto loše. Ali sve je bilo u redu. Gospodin Kuku i dalje je zurio u divnu djevu Kuku, koja je i dalje udisala miris njegove ruže, plaho ga pogledavajući s vremena na vrijeme. Životinje su stoga pomislile da bi bilo pametno jednostavno ih ostaviti nasamo, pa su se tiho

0: iskrale svojim domovima. Nakon toga dana više se u šumi nije čulo kukuovo oglašavanje vremena, ali to šumskim životinjama uopće nije nedostajalo. Sad su tek imale vremena shvatiti kako su mnogo sretnije. A gospodin kuku je bio najsretniji od svih. Ubrzo se izleglo 5 kuku ptića, pa su svi šume zastajali diveći im se i donoseći im darove. Nitko više nije otkukivao sate, četvrt nakon sata, pola sata i četvrt do sata. Ali što je obitelj kuku postajala veća i glasnija, šumske priče za laku noć često bi završavale ovako. Slušaj kako je tiho. Kuku ptići moraju u krevet, a i tebi je vrijeme za spavanje. I tako je došao kraj naše priče. Ovu priču napisala je Becky Bloom, a ispričala vam odgojiteljica Suzana.
1: Ispričaj mi priču.
2: Dobar dan, djeco. Današnju priču napisale su Tatjana Jurković i Tea Knežević, a priča se zove Kad je ljut, nilski konjić grize. Juhu, danas je moj rođendan! Veselo je viknuo nilski konjić i iskočio iz svojega krevetića. Već je dugo čekao svoj 5. rođendan. Mnogo je razmišljao hoće li ići u igraonicu ili u restoran. Ali ovaj put je odlučio slaviti kod kuće. Čim je ustao, na stol je postavio tanjuriće i čaše, rasporedio je rođendanske kapice, objesio natpis Sretan rođendan, dragi nilski konjiću, i stavio tortu u hladnjak. Uskoro su počeli stizati i prijatelji. Svatko mu je čestitao rođendan i dao mu pusu i poklon. Kad su sjeli za stol, nilski je konjić veselo počeo otvarati svoje poklone. Od papigice je dobio veliku kutiju u kojoj je bila lopta. Sav sretan glasno je uzviknuo je! Nilski se konjić najviše voli igrati loptom, pa ga je ovaj poklon posebno obradovao. Loptu je stavio sa strane i počeo otvarati druge poklone. Od žirafice je dobio slikovnicu, a od prijatelja tigrića drvene kocke. Idemo se igrati, viknuo je nilski konjić i posegnuo za loptom, no ona je nestala. Tužan i razočaran, stao je gledati oko sebe, te je spazio tigrića kako s njegovom novom loptom trči prema livadi. Ljutito je pojurio za tigrićem, ugrizao ga za šapu, uzeo mu loptu i rekao srdito, to je moja lopta. Tigrić se jako rastužio, jer mu je tako naglo oduzeo loptu, a i zato što ga je šapa jako boljela. Nilski konjiću, to nije lijepo, rekla mu je prijateljica žirafica. Ali on je uzeo moju novu loptu, rekao je ljutito nilski konjić.
1: Zamoli ga da ti oprosti,
2: savjetovala mu je prijateljica papigica.
1: Neću,
2: još je ljuče odgovorio nilski konjić, te je uzeo loptu i maknuo se dalje od svih. Mislio je da ga nitko ne razumije, pa je odlučio biti sam. Tako se na jednom kraju nalazio uplakani tigrić, a na drugom ljutiti nilski konjić. A druge su životinjice zabrinuto gledale u njih. Svađa među prijateljima probudila je sovu. Bilo je žao nilskoga konjića i tigrića, kao i ostalih, jer nemaju veselu proslavu. Pa se nježno spustila do nilskoga konjića i rekla mu, nilski konjiću, vidim da si baš jako ljut. Što se dogodilo?
1: Tigrić mi je uzeo loptu.
2: Aha, je li to tvoja nova lopta koju si danas dobio? Pitala je dalje sova. Nilski je konjić kimnuo glavom.
0: Hm.

0: pita vjeverica. To sam ja, zečica. Dovela sam vam vjeverića koji se izgubio. Dobro, neka dođe gore i hvala vam. Kad se mačić popeo, vjeverica ga pogladi i reče: Ti si, maleni, sigurno gladan. Evo ti oraha, jedi, pa ćeš ići spavati. Ja to ne jedem. A hoćeš li lješnjaka? Ne, ja ni to ne jedem. A što bi ti, maleni, jeo? Ja bih mlijeka ili miša. Joj, pa što mi to odmah nisi rekao? Odmah bih znala da si ti, maleni, ješ. Dođi, idemo tvoje mami i tati. I dođu oni do ježeve kuće. Tko je? Pita tata jež. To sam ja, vjeverica. Dovela sam vam vašeg ježića koji se izgubio. Dobro, hvala vam. Dođi, mali, jedi, pa ćemo odmah na spavanje, jer je kasno. Najede se mačić konačno i legne u krevet kraj malih ježića. Ali, joj, joj, joj, što me to bode? To su moje iglice, kaže mali ježić. Ja nemam iglice i ti me bodeš. I mačić opet počne tužno plakati. Ustanu tata jež i mama ježica i pogledaju bolje mačića. Pa ti zbilja nemaš iglice?
1: Nemam.
0: Onda ti nisi ježić?
1: Nisam.
0: A tko si ti?
1: Ne znam tko sam, ja sam malen i išao bi svojoj kući.
0: I opet mačić zaplače, jer je bio zaista malen, jer nije znao gdje je njegova kuća. I plače ovako.
1: Mjau, mjau, mjau.
0: Čula je to vrana. Doletjela i pogledala bolje mačića, te rekla: Ja znam tko si ti. Ti si maleni mačić.
1: Jesi li sigurna?
0: Pa da, ti znaš mjaukati. Imaš kuću i svoju djevojčicu. Znam gdje je tvoja kuća.
1: Onda me odmah, odmah, odmah odvedi moje kući.
0: Ne mogu sad, jer je mrak, pa se ne vidi. Po mraku ne mogu letjeti. Odvešću te ujutro.
1: Sigurno?
0: Da, sigurno.
1: No, dobro, izdržat ću još malo.
0: I mačić je legao spavati. A ujutro ga je vrana odvela njegovoj kući. Jer svaki mačić koji se izgubi, mora se i vratiti svojoj kući i svojoj djevojčici. I tu je priči kraj.
2: Priču ispričala odgojiteljica Mirna.

0: program Radio Gračanice.
1: Djeco, pozdrav! Na redu je priča o zmaju neobična naslova. Velika riba. Pa poslušajmo. Nekoć davno živio je siromašni ribar. Iako je lovio cijeli dan, ništa nije uspio uloviti. Kad se sunce počelo spuštati u sumrak, posljednji je put povukao mrežu. Iznenađen je zamijetio da je otežala. S nadom se zagledao preko ruba brodice kako bi provjerio što je ulovio. Nešto veliko koprcalo se u sjeni ispod valova.
2: Kakav ulov!
1: Uskliknuo je. Večeras ću si prirediti gozbu. Zaboravivši na umor, zgrabio je užad i stao vući. Povlačio i natezao, natezao i povlačio i lice mu se orosilo znojem, ali nije mu uspjelo izvući mrežu. Na trenutak je zastao da dođe do daha, a onda smogaši svu snagu u svojem mršavom tijelu još jednom povukao. Toliko je silno natezao užad da se čamčić umalo prevrnuo, ali se mreža gotovo nije ni pomakla. Ribar je pao na koljena i zario glavu u ruke. Ta bi riba bila dovoljna da prehranim selo cijeli mjesec, pomislio je. Ne mogu je samo tako pustiti. No znao je da je neće moći sam izvući koliko god se trudio. Znam, iznenada mu je sinulo, uspijem li je dovući do obale, drugi će mi pomoći. Zavezao ju je stoga za krmu čamca i polako stao veslati. Nije daleko odmakao kada je za sebe iznenada načuo bacakanje. Bacivši pogled, zamijetio je odbljesak zlatnih ljuski. Velika se riba koprcala u mreži pjeneći vodu oko sebe. Zabrinuvši se da bi mu tako krasan ulov mogao zbrisati, pokušao je brže veslati. Ubrzo mu se učinilo da je čuo glas. Zaustavio se i osluhnuo, ali dočekalo ga je tek zapljuskivanje valova u čamac. Ipak, čim je nastavio veslati, ponovno mu se učinilo da je čuo glas. Zacijelo mi se priviđa od silna uzbuđenja, promrmljao je. U tom ga je trenutku čuo sasvim jasno. Obratio mu se dubok, srebrnkast glas, gotovo kao da dopire s drugog svijeta.
2: Molim te, oslobodi me.
1: Nervozno je bacio pogled preko ramena i oči su mu gotovo ispale iz duplji. Uopće nije bila riječ o ribi, nego o čudovištu, čije je sklizavo i ljuskavo tijelo krasila zastrašujuća glava zmaja. Od straha ribar se bacio na dno čamca i skrio drhteći.
2: Ne boj se.
1: Stvorenje je nježno odvratilo. Neću te ozlijediti. Sumnjičavo podigavši glavu, ribar ga je pogledao u oči.
2: Samo želim biti slobodan.
1: I tako je ribar odvagao situaciju. Iako nije očekivao naletjeti na takvu zvijer, ne zvuči ni upola zastrašujuće koliko izgleda, a on umire od gladi.
2: Zarobljena je u mreži, zaključio je. Kako bi me mogla ozlijediti?
1: Malo se ohrabrivši, ponovno je stao veslati, ali je zvijer ponovno nadglasala za pulskivanje valova.
2: Imaj srca, dobacila je preklinjući ga. Samo se želim vratiti kući.
1: Ribar je uzdahnuo. Predosjećao je da bi mu večera mogla biti gorka okusa. Teška srca i prazna želuca, nagnuo se preko ruba i prerezao mrežu. Oduševljen što je opet na slobodi, zmaj riba bacio se u zrak, a njegove zlatne ljuske zabljesnule su pod zalazećim suncem. Ribar je zapanjeno promatrao veličanstveno stvorenje kako uranja u vodu. Kad je ponovno izronilo na površinu, s poštovanjem mu se naklonilo.
2: Hvala ti, prijatelju, sin sam zmajskog kralja, morskog vladara i nikad neću zaboraviti tvoju dobrotu.
1: Ribar je otvorio usta da odgovori, ali prije nego što je uspio pronaći prave riječi, stvorenje je nestalo pod valovima.
2: Ode mi gozba, uzdahnuo je i nastavio.

0: bio veslati kući. Još se uvijek sažaljevao kad se iduće jutro uputio u ribolov, a razvedrio se, uvidjevši da mu je ulov sve bogatiji i bogatiji. Sljedeće jutro čamac mu još nije ni uspio napustiti obalu, a mreža se već napunila debelim, blještavim ribama. Trećeg jutra nije ju stigao ni spustiti u vodu, kad mu se mokra riba bacila pod noge.
1: Što se zbiva? Uskliknuo je kad ga je još jedna udarila u lice. Nevjerojatno! Same su od sebe jednostavno uskakale u čamac.
0: S nevjericom se zagledao u vodu, iz morskih dubina začuo poznati glas.
1: Nisam te zaboravio!
0: Od tog je dana svaki dan uspješno lovio, a kad god bi začuo druge kako se hvale veličinom uhvaćene ribe, samo bi se zagonetno nasmiješio.
1: Čujemo se sutra!
2: Ispričaj mi priču!
3: Danas ćemo slušati pričice iz Vesele šume. Prva priča zove se Glazba u šumi. Gljiverica je jutros rano ustala i odlučila otići u šumu nabrati malo ukusnih oraha. Hodajući je naišla na prekrasan plavi kovčezić pod na najvećeg stabla u šumi.
4: Gle, gle, što bi moglo biti unutra? Orasi? Češeri?
3: Gljiverica je jako radoznala. Malo razmišlja da odluči oprezno otvoriti kovčezić. Ali kovčezić je prazan. Ipak čini se da kovčezić nije prazan. Iznenada se iznutra začuje lijepa, nježna glazba.
4: Prekrasna glazba,
3: usklikne vjeverica.
4: Najradije bih odmah zaplesala. Idem pozvati prijatelje.
3: Ubrzo su sve životinje iz Vesele šume napravile glazbala od kore drveta, te ih napunile lješnjacima, pjeskom i kamenčićima. Mašući njima prate ritam. Najveseliji plesači su žabac Skočko, medvjedić i vjeverica. Dok životinje veselo pjevaju i plešu, iz šume bane čuje čuljak sa smiješnom šiljastom kapom. Tko li je to?
5: Zdravo svima, ja sam Patuljak Pljusko i došao sam po svoju glazbenu kutiju.
4: Hoćeš reći kovčezić koji svira?
3: Pitaju životinje.
5: Točno,
3: odgovori Pljusko.
5: Svaki patuljak ima svoju glazbenu kutiju. Ona mu služi za uveseljavanje.
3: Naši su se prijatelji jako rastužili. Na žabac Skočko ih tješi.
6: Ma ne žalostite se. Uz pomoć kovčezića našli smo novog prijatelja.
3: I vi, djeco, možete pjevati i svirati s prijateljima iz Vesele šume. Možete napuniti prazne plastične bočice, jednu pjeskom, drugu kamenčićima, treću lješnjacima ili orahovom ljuskom. I kada ih zatvorite, protresete i čućete pravu, pravcatu glazbu. A evo još jedne pričice iz Vesele šume. Ova priča zove se Bomboni su nestali. Tajanstveni kradljivac je iz staklenke pojeo 10 bombona. Zasigurno 10 bombona. A koliko je to 10 bombona? Upita Krtić Krticu Ritu.
5: 10 bombona? Odmah ćete vidjeti, prijatelji.
3: Odgovara žabac Skočko, smišljajući plan kako pronaći kradljivca.
5: Potražit ćemo papiriće od bombona koje će proždrljivi kradljivac razbacati naokolo,
3: reče žabac Skočko. Odmah nakon toga Krtica Rita pronađe papirić od bombona broj 1. I Vjekoslav Krtić ima sreće. Pronašao je papirić broj 2, na jednom

0: kamenjaku i to na leđima najsnažnijeg crnog mrava. Vodomar je otkrio papirić od bombona broj 3. Crveni je i pluta na vodi.
1: Prijatelji, prijatelji, do sada smo pronašli 3 papirića. Nedostaje još 7. 7 i 3, koliko je to?
0: Pita Krtić.
1: Točno 10,
0: odgovara sigurno žabac Skočko. Djeverica je pronašla papirić od bombona broj 4. To je sigurno bio bombon od mente, jer je zelene boje. Ježić Bocko je pronašao nešto drugo.
2: Gledajte, ovdje su tragovi, da nisu možda tragovi proždrljivog kradljivca.
0: I Zeko je našao papirić koji je ostavio rastreseni kradljivac. To je papirić broj 5, žute je boje s crvenim točkicama.
1: Prijatelji, tragovi kradljivca vode u ovom pravcu,
0: kaže Vjekoslav Krtić. Žabac Skočko već zna tko je kradljivac.
3: A, jesi li i ti pogodio tko je kradljivac?
1: E, pogledajte, 6. papirić je smeđe boje, a uhvatio se za podlje Ježića Bocka,
0: reče veselo djetlić Kucko.
1: Smeđe boje? Ha, to je bio sigurno čokoladni bombon,
0: reče Vjeverica.
4: Ovi su tragovi 4 različite životinje. Trebamo ih usporediti s tragovima proždrljivog kradljica i otkriti tko je taj kradljivac,
0: reče mudri žabac Skočko. Papirić broj 7 pronašao je naš jazavac Hvalisavac. Crvene je boje kao jagoda, a zamisli, nalazi se u grmlju maline.
1: Još su ostala samo 3 bombona. Nadajmo se da ih kradljivac nije već pojeo,
0: reče Ježić Bocko.
4: Joj, bombon broj 8 je također završio u trbuhu proždrljivog kradljica.
0: Djetlić Kucko je papirić pronašao u šupljem deblu. Papirić je bijele boje, kao mlijeko.
1: Dođite, blizu smo medvjeđeg brloga,
0: reče žabac Skočko.
1: Gledajte, papirić broj 9 nalazi se točno na trbuščiću medvjedića. On je taj proždrljivi kradljivac,
0: reče Krtica Rita zadovoljna svojim otkrićem. Zaista, kradljivac je stvarno medvjedić. Pojeo je toliko bombona da je na kraju zaspao u svom brlogu.
1: Da, ali našli smo 9 papirića, što znači da nedostaje jedan bombon.
5: Bombon broj 10 ću pojesti ja,
0: pomisli žabac Skočko.
5: Napokon, ja sam pomogao prijateljima pronaći krivca.
6: Moj dječji program Radio Gračanice.
0: Nastavljamo s pričama iz Vesele šume. Prva priča zove se Igrajmo se životinja.
1: Danas se igramo omiljenih životinja. Tko počinje?
2: Ja,
0: kaže Vjekoslav Krtić.
2: Dobro, Vjekoslave, koja bi ti životinja želio biti? Pa, spor sam, a i nisam prepametan. Želio bih biti brz i lukav kao lisica,
0: odgovori Krtić.
2: Ja nemam zube nego kljun, pa bi želio biti snažan i hrabar kao lav s gustom grivom,
0: kaže djetlić Kucko.
7: Svidjelo biti lijepa žirafa s dugim, dugim vratom,
0: kaže Vodomar.
8: Ja sam malen, a želio bih biti velik. Umjesto toliko bodlja želim 2 šiljasta zuba, velika kao slonove kljove,
0: kaže Ježić Bocko.
2: A što bi ti, Praščiću?
1: Ha, Praščiću Bucko, što bi ti želio biti?
0: Pita žabac Skočko.
9: Ja sam okrugao kao lopta, a želio bi biti tanak kao zmija.
1: A ti, žabče Skočko, što bi ti želio biti?
0: Pitaju u zboru prijatelji iz Vesele šume.
10: Želio bih biti, jako bi želio

0: Biki, žaba. Imaš pravo, trebamo biti zadovoljni onim što jesmo. Smiju se sve životinje. I kreću u drugu priču, koja se zove Igra bojama. Danas su prijatelji iz Vesele šume krenuli u potragu za bojama.
1: Da, a gdje ćemo naći boje?
0: Pita krtica Rita.
1: Svijet je prepun boja, treba ih samo potražiti,
0: odgovori Zeko.
1: Pogledajte naokolo, koliko toga je crvene boje, prekrasni makovi i ukusne jagode.
2: Koju boju sada tražimo?
0: Pita jazavac hvalisavac.
1: Naravno, žutu,
0: odgovori žabac skočko.
1: Točno, žutu kao sunce,
0: vikne radosno Vjekoslav Krtić.
1: Ili žutu kao zrelo klasje,
0: upada Medvjedić.
3: Bravo, vidite kako je lako,
0: kaže žabac skočko.
3: Treba samo dobro gledati oko sebe.
2: Plava je moja omiljena boja, kaže Medvjedić. Pogotovo jer su takve ove ukusne borovnice.
3: Da, ali to je i boja Potočića i boja tvojih hlača na ramenicama,
0: reče krtica Rita Zeki. I tako su dalje životinjice nastavile proučavati boje, a mi ćemo dalje nastaviti opet s jednom novom pričom. A priča se zove Stiže hitro zubi. Naši prijatelji životinje veselo se igraju u šumi, kad iznenada...
4: Ja sam čudovište hitro zubi, što radite u mojoj šumi, vi patuljčići?
1: Ali vesela šuma pripada svima.
4: Šuma je moja,
2: ponovi hitro zubi.
4: Ako vas sutra ujutro zateknem ovdje, poješću vas.
1: Ne smijemo dopustiti da nas taj nevaljalac otjera,
0: reče krtica Rita.
1: Imam ideju,
0: djetlić će kucko.
1: Probušimo ovo staro deblo ovako, zatim ga obojimo. Stavimo grane
0: i pod vodstvom djetlića kucka naši prijatelji rade žustro. Uskoro će svanuti. Stiže čudovište hitro zubi.
4: Evo me, patuljčići, sad ću vas po... Oh, što je to? U pomoć! Čudovište još strašnije od mene.
0: Novo čudovište se dade u potjeru za hitro zubim.
1: Stani, nevajajće, hitro zubi, daj da te ulovimo.
0: Ali hitro zubi nestaje, bježi brzinom vjetra i nitko ga više nikada neće vidjeti. Tada kada hitrozubog više nema, životinje mogu izaći iz debla i napokon se vratiti igri u veseloj šumi.
1: Baš si se dobro dosjetio da se maskiramo u čudovište. Bravo, djetliću kucko, zaista si se pokazao kao pravi genij,
0: uzvikne sretna djeverica Rita. Svi prijatelji iz Vesele šume slave uz mlijeko i čokoladnu tortu koju je napravila mama malog medvjeda. Želiš li i ti jedan komad? Pita u šali Ježić Bocko, tobožnje čudovište. I vi, djeco, možete napraviti svoje čudovište koje može natjerati nekome strah u kosti. Možete spojiti rubove kartona pomoću spajalice, sa svake strane izbušiti rupice, u svaku umetnuti štapić od sladoleda, na štapiće se može zalijepiti nekoliko listova koje ste možda obojali temperom ili nečim drugim, nacrtati lice tako da izgleda što strašnije, izrezati otvore za oči i evo, maska je gotova. A gotova je i naša priča.
5: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. dječji program Radio Gračanin.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Drage slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine izvršili su 21. maja ukupno 244 kontrole na području Federacije, a značajan broj nepravilnosti utvrđen je i u Tuzlanskom kantonu. Na području TK obavljene su 43 kontrole, tokom kojih je zatečeno 47 prijavljenih i jedan neprijavljeni radnik. Inspektori su utvrdili da je jedan porezni obaveznik nije imao instaliran fiskalni uređaj, dok 6 obaveznika nije evidentiralo promet putem fiskalnog uređaja. Premijer Mađarske Peter Magyar uputio je pismo predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisu Bećiroviću, u kojem je zahvalio na čestitki povodom rezultata izbora održanih 12. aprila. Magyar je naveo da vjeruje kako će se prijateljski odnosi Bosne i Hercegovine i Mađarske nastaviti razvijati i u narednom periodu. Apelacioni sud u Nišu odbio je žalbe branilaca Dejana Drajevića i Srđana Jankovića, čime je potvrđena optužnica protiv njih zbog sumnje da su počinili teško ubistvo djevojčice Danke Ilić. Istovremeno dio predmeta koji se odnosi na Radoslava Dragijevića, Dejanovog oca, ukinut je i vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje. On se tereti za neprijavljivanje krivičnog djela i pomoć počiniocu nakon izvršenja krivičnog djela. Košarkaši Real Madrida drugi su finalisti Final Foura Euroligi u Atini, pošto su sinoć u polufinalnoj utakmici savladali Valenciju 105-109. Junak Reala bio je Mario Hezonja sa 25 poena i 7 skokova, dok je Andres Feliz ubacio 15, uhvatio 8 skokova i podijelio 3 asistencije. Odličan je bio i Trey Lais sa 15 poena i 7 skokova, dok je kod Valencije Joan Romero imao 15 poena, a isti broj je ubacio i Nathan Reuters. Real u finalu u nedjelju igra protiv Olimpijakosa u 20 sati, dok će Valencija odmeriti snage sa Fenerbahčom u utakmici za treće mjesto. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni sa malom do umjerenom oblačnošću. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Temperature danas od 21 do 27 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Faris Osmanhođić.

0: usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
2: Odnesi sve ba u Hyperlink. Oni ti to riješi za dan, dva.
1: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
2: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
1: Sigurno.
2: Sigurno. Laptop, računar, printer popravi, očistite, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
1: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
2: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidiš šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
1: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja?

8 grada. Servisne informacije. Servisne informacije u nastavku programa Radio Gračanice. Mirano za policiju i vatrogasce u Gračanici. Izveštaj hitne stanice Gračanica, obavljeno 57 pregleda, 11 pacijenata bilo je sa povredama, 5 je upućeno na UKC, 8 u opću bolnicu. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni sa malom umjerenom oblačnosti, u poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, temperatura ve jutarnji do 13 stepeni, a maksimalna dnevna od 21 do 27 stepeni Celzijevih. Stanje na cestama je dobro, trenutno nema nekih zadržavanja na području Gračanice, također nisu najavljene ni radarske kontrole. Jedino što će biti saobraćaj večeras malo zaustavljen jeste zbog mature gimnazijalaca, tako da to je ono na što možemo evo upozoriti. Bile su to servisne informacije, ostanite sa nama uz program Radio Gračanice.

išli nekuda nije kroz moje misli što si zamišljena.

sve do neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam cena. Tvoja ljubav bila je lijeva.

dimenzije, imam dugačke nokte, uvijek nosim mini suknjicu i roze bundicu, koja je by the way prava, a nije fake, košta boga oca, ali meni moj sve kupuju. Imam piercing sa Swarovski dijamantom i na minus 10 nosim jakne.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Kovan Group DOO zbog povećanog obima posla raspisuje konkurs za prijem novih radnika u radni odnos na sljedeće pozicije. Dva izvršioca na poslovima galvanizacije, jedan zavarivač i dva bravara. Od kandidata se očekuje odgovornost, ozbiljnost u radu i spremnost za timski rad. Poželjno je prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, ali nije obavezno. Firma nudi redovna i stimulativna primanja, sigurno i stabilno zaposlenje, mogućnost dugoročnog angažmana, rad u profesionalnom i uređenom radnom okruženju. Svi zainteresovani kandidati svoje prijave mogu poslati putem mail adrese na info@kovan.ba, a dodatne informacije možete dobiti i putem telefona 061 640 851. Kandidati također mogu lično doći i prijaviti se u prostorijama firme Kovan Group svakim radnim danom. Pozivamo sve zainteresovane da postanu dio našeg tima.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: razni.
1: Spremamo se, kad spalo.
2: Sorry.
3: Da će deda dobiti.

0: Ajde, snimit ćemo ti.
1: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Drage slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Večeras će u Gračanici svečano biti ispraćena 54. generacija maturanata gimnazije dr. Mustafa Kamarić Gračanica. Ispraćaj je planirano 19 sati ispred škole. Amer Beganović, maturant osnovne muzičke škole Tuzla, održat će večeras u galeriji BKC-a koncert klasične gitare sa početkom od 18 sati. Gost na koncertu je Noa Matošević, također učenica 6. razreda osnovne muzičke škole u Tuzli. Grad Gračanica sa zadovoljstvom poziva sve građane i goste na kulturno-muzički program u susret Kurban Bajramu, koji će biti održan u utorak 26. maja sa početkom u 19 sati u BKC-u Gračanica. Publika će imati priliku uživati u nastupima Šejme i Zejda, Hora Mošus i Hora El Emin. Ovaj poseban događaj organizuje se u saradnji sa Međlisom Islamske zajednice Gračanica i partnerima s ciljem očuvanja tradicije, kulture i vrijednosti koje Kurban Bajram donosi. SOS Dječja sela u BiH obavještavaju građane da će prijem donacija kurbanskog mesa biti organizovan prvog dana Kurban Bajrama u SOS Dječjem selu Sarajevo i SOS Dječjem selu Gračanica. Donacije će se zaprimati od 9 sati do popunjavanja internih kapaciteta. Za vikend su na rasporedu utakmice 24. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije BiH. Bratstvo će nakon vrijedne pobjede protiv Budućnosti novu priliku za bodove tražiti u gostima kod ekipe Igmana iz Konjica. Utakmica je u nedjelju u 17.30. U 28. kolu druge nogometne lige Federacije BiH Sjever ekipa Orahovice gostuje kod Dinama. Utakmica je na rasporedu danas od 17.30. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni sa malom do umjerenom oblačnosti. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Temperature danas od 21 do 27 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Faris Osmanović.

ste znali? Obrazovni program. Da li ste znali? Da li ste znali da ustonožac može udariti brzinom metka preko 80 km na sat? U djeliću sekundi. Da, dobro ste čuli, ustonožac ili mantis shrimp mali je borac iz okeana. Kod nas je poznati i kao ustonožac i nije pravi škamp, pripada posebnoj grupi morskih rakova zvanih stomatopodi. Iako je mali, obično 10 do 18 cm, spada među najnevjerovatnija bića u moru. Oni imaju nevjerovatnu snagu. Ustonožac ima udarac koji važi za jedan od najbržih pokreta u životinjskom svijetu. Kada gledamo klipove, skoro i da ne vidimo taj udarac golim okom. Njegove prednje noge mogu udariti brzinom metka preko 80 km na sat u djeliću sekundi. Udar stvara i mini udarni talas i mihuriće koji dodatno oštećuju plijen, fenomen je povezan sa kavitacijom. Toliko je snažan da može razbiti školjku pa čak i napuknuti akvarijsko staklo. Da li ste znali da oni imaju najnaprednije oči u prirodi? Ima najkompleksniji vid u životinjskom svijetu. Dok ljudi imaju tri tipa receptora za boje, mantis shrimp ima je do 16 različitih receptora. Može vidjeti ultraljubičasto svjetlo i čak detektovati polarizaciju svjetlosti. Nešto što ljudi ne mogu ni zamisliti. On je šareni ratnik, dolazi u spektakularnim bojama, zelena, plava, narančasta, crvena. A te boje nisu samo za ukras, koriste i za komunikaciju i zastrašivanje protivnika. Živi rupama, u pjesku ili koralima, vrlo je teritorijalan i agresivan i mali je pravi ratnik. I postoje dvije vrste. Sperers, kopljari koji love ribu brzim ubodom. Imamo smešerse, razbijače koji razbijaju oklop plijen. Kada mantis shrimp udari, nastaje kratkotrajni bljesak svjetlosti i topline. Temperatura u tom mikrotrenutku može biti slična površini sunca. To je opet posljedica kavitacije, pucanja mjehurića koja im se oslobađa ogromna energija. Oči mu se kreću potpuno nezavisno jedna od druge. Može istovremeno gledati u dva različita pravca i pratiti više stvari odjednom. I vrlo je brz. Svako oko ima tri zone vida kao da ima tri oka u jednom. I skoro da ne maša, ne udara nasumično i ima nevjerovatnu preciznost. Može procijeniti udaljenost i brzinu plijena skoro savršeno. Naučnici ga proučavaju za razvoj naprednih kamera i senzora. Iako ima 16 receptora za boje, ne razmišlja o bojama kao mi. Njegov mozak brzo filtrira informacije, vidi više, ali procesira drugačije nego ljudi. I njegove pesnice su toliko jake da se ne lomi. Struktura tog oklopa inspiriše razvoj otpornih materijala i pancira. Koristi svoje jarke boje i pokrete kao signalni sistem. Ovo je moja teritorija, spreman sam za borbu i ne prilazi. Neki ustonošci mogu čekati satima potpuno mirno u rupi, a kada plijen naiđe, odmah napadaju, istoj sekundi. Ako izgubi oružje pod znacima navoda, može ponovo izrasti kroz preslačenje, odnosno može regenerisati udove. Da li ste znali? Obrazovni program. Pratili ste, da li ste znali, govorili smo o mantis shrimp ustonošcu.

0: vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Večeras će u Gračanici svečano biti ispraćena 54. generacija maturanata gimnazije dr. Mustafa Kamarić Gračanica. Ispraćaj je planirano 19 sati ispred škole. Amer Beganović, maturant osnovne muzičke škole Tuzla, održat će večeras u galeriji BKC-a koncert klasične gitare sa početkom od 18 sati. Gost na koncertu je Noa Matošević, također učenica 6. razreda osnovne muzičke škole u Tuzli. Grad Gračanica sa zadovoljstvom poziva sve građane i goste na kulturno-muzički program u susret Kurban Bajramu, koji će biti održan u utorak 26. maja sa početkom u 19 sati u BKC-u Gračanica. Publika će imati priliku uživati u nastupima Šeme i Zejda, Hora Mošus i Hora El Emin. Ovaj poseban događaj organizuje se u saradnji sa Međlisom Islamske zajednice Gračanica i partnerima s ciljem očuvanja tradicije, kulture i vrijednosti koje Kurban Bajram donosi. SOS Dječja sela u BiH obavještavaju građane da će prijem donacija kurbanskog mesa biti organizovan prvog dana Kurban Bajrama u SOS Dječjem selu Sarajevo i SOS Dječjem selu Gračanica. Donacije će se zaprimati od 9 sati do popunjavanja internih kapaciteta. Za vikend su na rasporedu utakmice 24. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije BiH. Bratstvo će nakon vredne pobjede protiv Budućnosti novu priliku za bodove tražiti u gostima kod ekipe Igmana iz Konjica. Utakmica je u nedjelju u 17.30. U 28. kolu druge nogometne lige Federacije BiH Sjever ekipa Orahovice gostuje kod Dinama. Utakmica je na rasporedu danas od 17.30. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni sa malom do umjerenom oblačnosti. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Temperature danas od 21 do 27 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Faris Osmanović.
0: Vijesti.
2: Bog, snijamo spot.

0: cijenjeni slušateljke i slušatelji, na redu je još jedna emisija Kulturna scena. Mi vas iz studija i režije Radio Gračanice pozdravljamo i danas imamo jednu, ja ću je reći, specijalnu gošću, zato što je ta gošća duboko urezana i u moje srce i u moju dušu, ali mislim i u dušu nas Gračanlija i koji smo čitali njene knjige. Naime, vaša i naša današnja gošća je gospođa Nihada Hadžibegić-Žunić, žena u pravom smislu te riječi, koja je u svijet književnosti ušla davne, sada 2008. godine, sa svojom prvom knjigom Mostovi duše, nakon koje slijede i druge njene knjige Panova, Siringa, zatim Srce u starkama, 2017. i 2018. izašle su ove knjige, ali prije svega i prije nastavka priče Dobar dan Nihada, dobrodošli u studio Radio Gračanice i želim vam da se ugodno osjećate u ovoj emisiji u našem studiju.
1: Merci, hvala na pozivu. Pozdravljam slušateljke i slušalce Radio Gračanice, a tebi, merci, ću reći da sam počašćena druženjem s tobom.
0: E, hvala vam i ja sam također počašćena. Šta biste vi još dodali o sebi i rekli ko je Nihada Žunić?
1: E, ovako, prije svega ja sam vaša sugrađanka, jedna sasvim obična žena. Prije 40 godina diplomirala sam na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Bila sam pravnica, trenutno sam penzionerka. Sada kada sam u fazi penzionisanja, kada bi me neko danas pitao šta sam po struci, ja bih onako koji stopa lansirala pjesnikinje. Nekako mi je to djelovalo umilnije.
0: Pa i djeluje.
1: Dalje, to mi je jako bitno, pjevala sam sopran u gradskom ansamblu Arabeske punih 27 godina.
0: Pričat ćemo o arabeskama posebno, ali može. Vi se predstavite
1: zavređuje
0: tako kako želite. Tako je.
1: Zatim pišem, izdala sam 5 knjiga i mogu ti reći da je to jedino što sam izdala, jer nikoga nikad nisam izdala. To malo šali. Zatim kreiram svoju odjeću, potom sam poznata, heklam, vezem, šijem i volim biti svoja. To bi Mersiha bila Nihada Žunić.
0: Dobro, ja takvu Nihadu Žunić i poznajem i ono kad ste kazali to je jedino što sam izdala, to potpisujem jer sigurno i znam i ja sad sa sigurnošću tvrdim, evo kazah, potpisujem da vi zaista ne biste izdali i da niste izdali, ali naša je sreća što ste ipak izdali ove knjige. E sad, ja bih malo da kažete o svakoj od ovih knjiga, s obzirom da one nose i ovako simbolične, lijepe naslove, ali naslove koje intrigiraju. Mostovi duša, zatim imamo Panu u Siringu, zatim Srce u starkama, sve je to nešto što hvata nekoga ko pogleda u taj naslov, to je neki kjač koji ga uhvati i zainteresujete, eto šta to znači Panova Siringa i zašto se tako zove?
1: Dolazilo je samo po sebi. Nisam htjela da bude
0: uobičajeno
1: i na kraju krajeva svaki naslov ima svoju pozadinu. Da. Prva knjiga Mostovi duša oštampana je 2008. godine, jeste, i posvećena je mom ocu. Naime, 2007. pratila sam očevo bolovanje, a potom i odlazak na bolji svijet koji je bio izvjestan. Bili smo vezani čudnim duhovnim nitima i mostom na kome su se sretale naše duše. Otuda i naslov Mostovi duša. Poslije njega tražila sam srodne duše da gradim nove mostove, ali neki su se obrušavali u startu. A neki su opstajali i mogu reći da imam dosta tih mostova, znači dosta srodnih duša, dosta prijatelja koji me vole i koje ja volim. Tako da sam uspjela u gradnji Mostova duša. Potom se knjiga i zove. Pročitala bih jednu od pjesama iz knjige Mostove duša koja je nastala nakon očevog preseljenja.
0: Pa pročitajte jer će vas ona možda i najbolje opisati kako je to krenulo, kako je krenulo to pisanje.
1: Kad odu dragi, ova tuga što ne jenjava, komad mene u staklene načini opiljke, i kupim ih da se ne izgubim, i nižem ko đerdan na dušu ožiljke. I dolaze ljudi, govore mi, pomoć mi.

0: nude, bio je star. To valjda tako treba da bude. U mojoj glavi košmar, a tijelo bolno. Oči još samo svesrtno suze nude. Otišao je, kažem sebi. To tako valjda treba da bude. Kešim se, čujem iste glasove i po noći i po danu. Da ne odlazimo, kažu mi, svehli bi cvjetovi rasli, a pupoljci ne bi imali gdje da stanu.
1: Tako je, vrlo je poučna pjesma i govori o tome da je zaista odlazak bolan, ali da ta smjena generacija neminovno dolazi i kako bi nove generacije ali došle.
0: E, to,
1: bi,
0: to su ti pupoljci,
1: tako je, tako je, kako bi živjeli. I vidi
0: malo
1: se
0: simboliki.
1: Da, jeste, vidi se da je vaša veza s vašim ocem bila zaista nešto neraskidivo i da je dobro što je to ostalo zapisano, na konačnici to je izrodilo cijelu knjigu.
0: To je izrodilo cijelu knjigu, jer ja sam u međuvremenu prateći ga pisala stihove, konstantno liječeći tugu.
1: Tako je.
0: I onda sam 2008. naredne, znači godine, odlučila da to složim u korice i da to ostane jedan trag mojoj djeci na kraju krajeva. I meni i mojoj djeci poslije mene.
1: Pa svakako da je dobro je da čovjek u trenucima tuge piše, jer mi znamo, ima ona poznata i pjesnici, pa možemo reći pisci su čuđenje u svijetu. I uvijek se nekako začudimo kako čovjek iz tih nekih teških trenutaka ipak pronađe način da je to i zapiše. Jer valja to dva put proživjeti, gledati recimo voljenu osobu, u ovom slučaju oca, kako je bolestan i kako će se sprema za odlazak, ajde da kažemo na taj drugi ili bolji svijet, a u tom trenutku i proživjeti to i stavljajući to na papir. Nije
0: upravo
1: to lako.
0: Tako.
1: Nije to lako.
0: A znaš šta sam zaboravila reći kad sam pričala o mostovima? Ti i ja imamo jednu krasnu ćupriju na kojoj se naše duše sreću.
1: Aha, nas dvije.
0: Nas dvije.
1: Da, da, to je posebno, jeste, i doći ćemo i do toga, to čuvam za kraj, kako kaže ono, tebe čuvam za kraj, kad pjesma
0: jeste,
1: kaže, pa
0: jeste.
1: I ja ovo čuvam za kraj. Teme i motivi vaših knjiga su životni, nazivi su, evo, inspirativni, za mene je, recimo, ta Panova siringa i Srce u starkama, koje slijede nakon Mostova duše, ali su one nekako dvije knjige koje su izašle godinu za godinom, 17. i 18. Znači,
0: tako.
1: Ipak ste napravili jednu pauzu, pa ste tu trenutnu inspiraciju koju ste dobili ispucali u dvije knjige za dvije godine zaredom. Kako se desilo to da baš dvije izađu? Evo da kažem, da ne kažem izdate, ja sam nekako kazala ispucale.
0: Pa kod pjesnika ništa nije slučajno. Znači, inspiracija naiđe i onda pišem. Tih 9 godina pauze pisala sam, nisam tako da sam ove dvije knjige imala materijal.
1: A već spreman, da.
0: Već spreman materijal, a imala sam povode. Evo sad ću nešto reći o Panovoj siringi, jer ima čudan naslov.
1: Tako je, meni je naslov jako zanimljiv.
0: Ja sam izgubila Mirzu Brkića. Voljela sam ga jako i volio je i on mene, a u cvijetu mladosti je završio na prometnoj nesreći. I sad ja sam...
1: To je bilo 2017.
0: 2017. U beskrajnoj tuzi sam tražila nešto što bi mi pomoglo da ublažim tu bol. I naišla sam na indijansku frulu.
1: Da.
0: Čija svirka kod indijanaca liječi duševnu bol. I onda sam ja slušala tu frulu, a ona se zove Panova siringa.
1: Uh-huh.
0: Pa sam po toj fruli nazvala i knjigu koju sam posvetila Mirzi.
1: Ja Mirzu znala sam Mirzu, poznavala sam ga. Jedan divan momak, tragično, zaista velika tuga.
0: E, njemu je posvećena Panova siringa.
1: I drago mi je, što evo, Mirzi posvećena knjiga postoji.
0: Tako je. Srce u starkama 2018, znači godinu poslije, imala sam sav materijal. Zašto Srce u starkama? To je ovako malo zanimljiva situacija u kojoj sam ja nadila ime toj knjizi. Dotakla sam se svoje dijagnoze.
1: Uh-huh.
0: Prvi puta sam se dotakla svoje dijagnoze.

0: bipolarni poremećaj. I onda sam objasnila faze bipolarnog poremećaja, depresiju i maniju kroz naslovnicu knjige. Jedno srce je bilo u peti starki. I znaš ono kad te strah jako, kad si anksiozan, kaže srce mi si išlo u peti.
1: Tako je.
0: E, to je simbolika depresije. A simbolika manije je srce oblači patike i trči za odbjeglom mladošću.
1: Zanimljivo.
0: Znači srce u starkama.
1: Da.
0: To su patike mladosti, ali prvo srce si išlo u peti jer ga je strah, anksiozan je, nemir i tako dalje. To su simbolika depresije koja mene hvata često. I manije da recimo previše volim život, previše sam sretna, previše se družim, previše trošim, previše
1: sve. Sve previše.
0: Sve previše.
1: Je li to srce u starkama bio prvi pokušaj da nešto kažete o toj svojoj
0: Samo sam se dotakla bojeći se, tad nisam imala hrabrosti.
1: Tako je.
0: Tad nisam imala motivaciju.
1: Tako je.
0: A knjiga koja je uslijedila 2021. je knjiga Bipolarna ja, koja je prerasla u jedan edukativni priručnik, medicinski edukativni priručnik. I ja nisam imala hrabrosti da se predstavim potpuno pred javnošću, ali bila je snažna motivacija.
1: To razumijem i znam, ali evo sad ćemo napraviti predah, čisto da pričat ćemo o bipolarnu ja, reći ćemo par stvari, ali bi se ja vratila u jedan period prije koji ste kazali kad ste se predstavljali, a to su arabeske i vaš angažman u arabeskama. Koliko vam znači ta angažman, šta vam je on donosio i u konačnici šta ste vi lično proživjeli, doživjeli i naučili
0: da malo iz pustimo tog angažmana?
1: Tako je, malo ćemo pustiti depresije, ja, pa ćemo se onda vratiti.
0: Gradski ansambl arabeske je meni bio put ka sreći. Ja sam pjevala specifičan glas sopran i to su bili nastupi povodom gradskih događaja, znači, koji su vezani za naš grad. A putovali smo jako puno. Ja sam, zahvaljujući arabeskom, vidjela Pariz, Rim. To nikad ne bi mogla vidjeti. Skoro nikad.
1: Skoro, možda ne bi, ali
0: ovo je bilo zaista... Onda je to bilo jedno prelijepo druženje koje je trajalo 27 godina.
1: Jao. To je čitav jedan dio ljudskog života.
0: Znači, moja
1: čerka sada ima 27 godina.
0: Tako, poslije rata smo odmah krenuli. Ja sam bila jedna od osnivača sa Jasnom Glinac skupa. Bili su Sanja, Nataša, pokojna. Sad trenutno, kako sam u pensiji, nisam više član, ali rado se sjećam.
1: Da. Rado se uspomene.
0: Sjećam divnih uspomena profesora Salke i tako dalje.
1: Tako je. A šta ste najviše voljeli da pjevate kad smo kod muzike? Da li ima posebna neka vrsta muzike koju slušate ili je to...
0: Pa sve smo pjevali, znači, kako ti kažeš, od Baha do Sevdaha.
1: Od Baha do Sevdaha, tako
0: pjevali
1: se to kaže.
0: Pjevali smo sve i svaki naš izlazak posebno mi je drago i posebno se sjećam, moram to istaknuti, kad smo bili na internacionalnom međunarodnom takmičenju horova u Zagrebu.
1: Da.
0: Toliko smo mi to dobro odradile.
1: Toga se sjećamo i mi koji smo pratili.
0: Da je to ostalo u sjećanju sviju nas.
1: Jest.
0: Kao jedno lijepo druženje, lijep uspjeh.
1: Da, sjećate li se šta ste, koje ste melodije izvodili tada, koje ste pjesme pjevali?
0: Joj, nisam sigurna da se sjećam. U Đulbašti, mislim da je bilo u Đulbašti,
1: sigurno jeste.
0: Onda u Stambolu na Bosforu.
1: Da.
0: U sred Zagreba.
1: Da, dobro, odlično.
0: Ali smo dobili pljesak, to je nevjerovatno, svijet je dizao se i pljesko. Toliko smo mi to dobro otpjevale.
1: Znači, bile ste tako sinhronizovane i tako je to lijepo izgledalo.
0: Tri glasa smo uvijek pjevale, znači to nije bilo obično pjevanje, nego profesionalno.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Samo u Fison odjelu tekstila i obuće potražite baletanke 19,90, ženska bluza 11,90, muške patike 14,90, dječje baletanke 9,90, ženski džins shorts 16,90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Ako je gradnja vaša potreba.
6: Ako je gradnja vaša zanimacija.
5: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
6: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
5: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
6: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
5: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
6: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
5: Boskom želi i radi samo najbolje.
6: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
5: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
6: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
5: Boskom Babići.
7: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, Dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Ekonomsko propagandno.

0: 12 je sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju je Minela Dešavac.
1: Dobar dan. Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, navodi su izvještaju State Departmenta upućenom Kongresu. Najmanje

0: 90 rudara poginulo u rudniku ugljena na sjeveru Kine. Okupljanjem igrača danas zvanično počinju pripreme nogometne reprezentacije za svjetsko nogometno prvenstvo. Danas pretežno sunčano vrijeme. Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene Dejtonskom mirovnom sporazumu te teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, dok istovremeno nastavljaju ohrabrivati Srbiju i Kosovo da napreduju u normalizaciji odnosa s ciljem postizanja trajnog sporazuma prihvatljivog za obje strane, navodi su izvještaju State Departmenta upućenom Kongresu.
1: State Department ocjenjuje da energetska zavisnost od Rusije i dalje predstavlja stratešku ranjivost regiona te da unapređenje stabilnosti i ekonomskih interesa Sjedinjenih Država na Zapadnom Balkanu čini SAD sigurnijim, jačim i prosperitetnijim, ali da je završena era izgradnje država pod vođstvom Vašingtona, zbog čega se američka politika u regionu ne bavi spasavanjem ili rekonstrukcijom, već stabilnošću i obostrano korisnim partnerstvima.
0: Dva člana predstavničkog doma Američkog kongresa, Keith Self iz Republikanske i Suha Subramanijam iz Demokratske stranke, posjetit će Bosnu i Hercegovinu ovog vikenda, prenose mediji.
1: Kongresmeni bi trebali održati nekoliko sastanaka sa zvaničnicima u Sarajevu. Fokus razgovora će biti odnosi SAD-a i Bosne i Hercegovine sa posebnim akcentom na projekat izgradnje plinovoda Južna interkonekcija.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sudjeluje na prestižnom Globsec forumu u Pragu, koji okuplja svjetske lidere, političare i stručnjake iz različitih oblasti. Konaković je učestvovao na panel diskusiji pod nazivom Iza čekaonice, preispitivanje proširenja Evropske unije. Ove godine diskusije na forumu se fokusiraju na stratešku poziciju Evrope u dinamičnom globalnom okruženju, od redefinisanja savezništva i oblikovanja globalnog upravljanja do jačanja pragmatične transatlantske saradnje. U Trebinju je u toku radni sastanak premijera Republike Srpske i Srbije Save Minića i Đure Macuta sa ministrima i saradnicima. Sastanak je jedan u nizu, kako je ranije dogovoreno, da bi održali korake u realizaciji započetih projekata ili onih koji treba da budu dogovoreni.
1: Koordinacija slobodnih sindikata Bosne i Hercegovine zahtjeva hitno sazivanje sjednica predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine povodom katastrofalne situacije u kompaniji Nova željezara Zenica, na kojima će se usvojiti zakon o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Navode da iza ovog zahtjeva stoji više od 50.000 članova sindikata.
0: Najmanje 90 rudara poginulo je u eksploziji plina u rudniku uglja u gradu Changzhi u provinciji Shanxi na sjeveru Kine, dok se još 9 osoba vodi kao nestalo, saopćile su lokalne vlasti i državni mediji. Navodi se da je više od 100 ljudi prevezeno u bolnicu, a spasilački radovi na lokaciji su još uvijek u toku. U vrijeme incidenta, navodno je u rudniku bilo 247 radnika. Kineski predsjednik Xi Jinping je naredio da se ulože svi napori za spašavanje rudara, a njegova poruka je pročitana na državnoj agenciji Xinhua.
2: 5月22日19:29
1: Eksplozija plina pod zemljom dogodila se sinoć u rudniku uglja Liushenju u gradu Changxi. Nesreća je dovela do velikog broja žrtava. Nakon ove teške nesreće, kineski predsjednik Xi Jinping uputio je zahtjev da se ulože svi napori u liječenje povrijeđenih, organizuju operacije, potrage i spašavanja. Uzrok nesreće mora se temeljito istražiti. S obzirom na to da je sezona poplava u toku, potrebno je ojačati hitne službe, ozbiljno pristupiti kontroli poplava i sanaciji posljedica katastrofa, te efikasno zaštititi živote i imovinu ljudi.
0: U Beogradu je za danas najavljen veliki protest organizacije Studenti u blokadi. Skup pod sloganom Studenti pobjeđuju počinje u 18 sati na Trgu Slavija, a očekuje se dolazak građana i studenata iz drugih dijelova Srbije. Otvorenu podršku studentima u blokadi pružili su brojni univerzitetski profesori koji su najavili dolazak na protest. Ovo je četvrto veliko okupljanje studenata u Beogradu od pokretanja blokada krajem 2024. godine. Narodno pozorište Istočno Sarajevo obilježava 2 godine

0: neki način je zapravo korak izvan toga šta je filmska adaptacija. Ovde se pozorišnim sredstvima, koje su mnogo drugačije od filmskog, koje nemaju taj isti jezik, se zapravo kroz ovu priču špijunskog trilera i to protagoniste koji prolazi kroz različite izazove da bi spasio državu, da bi spasio svoje ime, to postaje nekakva avantura o pozorištu.
1: Predstava Poljubac žene Pauka nastala prema istoimenoj noveli i dramskom tekstu Manuela Puiga te filmskom scenariju Leonarda Schrödera istražuje moć humora i pripovjedanja kao sredstva preživljavanja, granice slobode te odnos političkog i ličnog. Glumac Edin Avdagić, kome je pripala uloga Valentina, kaže da je veliki izazov bio raditi ovaj komad.
2: On je politički zatvorenik, fenomenalan jedan čovjek, nevjerojatnog duha, čovjek koji nekako bori se za ideju, što je danas nevjerovatno u našem društvu, pogotovo postratnom društvu koje je dosta usujećeno raznim stvarima. Ne možemo uhvatiti nit u stvari šta je čovjek u suštini. Moramo pitati sebe dokle idemo mi kao biće, kao psihološka struktura ličnosti.
1: Novim premijerama ova dva najmlađa bosansko-hercegovačka teatra nastavljaju uspješno graditi svoj repertoar. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
3: Okupljanjem igrača u Sarajevu danas zvanično počinju pripreme naše nogometne reprezentacije za nastup na svjetskom prvenstvu. Prvu utakmicu na prvenstvu naš tim igra 12. juna u Torontu protiv Kanade. Darko Đerić.
4: Naš nogometni tim će ovoga ljeta, na radost svih vjernih navijača, po drugi put nastupiti na Mundijalu. U Sjevernoj Americi očekuju nas tri utakmice u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom. Selektor Sergej Barbarez ranije je objavio spisak igrača na koje računa za ovu planetarnu sportsku smotru, a atmosferu je sigurno narušila povreda Harisa Tabakovića. Jedan od ključnih igrača našeg tima u minulom baražu povrijedio se u zadnjem kolu Bundeslige i zadao glavobolje selektoru. Prema informacijama koje je stručni štab dobio od ljekarskog tima njegovog kluba, povreda koju je Tabaković zadobio na zadnjoj utakmici nije teže prirode. On će se priključiti pripremama reprezentacije i ostaje u kadru do zadnjeg trenutka s obzirom na njegov značaj za tim. Sve ovo su stvari na koje se mora računati, istakao je selektor Sergej Barbarez i dodao.
5: I same pripreme ćemo krenuti sa 26 igrača. Znači, to smo nekako puno razmišljali o tim stvarima i nekim razgovorima sa dosta drugih reprezentacija smo došli do toga da je bolje ovako krenuti, svakako da možemo reagovati na neke stvari gdje se nadamo da neće biti, ali uvijek je teška situacija kad morate nekoga kući poslati i reći mu da nije u tih 26 igrača, to je su kadri za svjetsko prvenstvo i zato ta odluka od početka.
4: 29. maja od 20:30 reprezentacija će na Koševu odigrati pripremni meč sa Sjevernom Makedonijom. Biće to prilika da u svečarskoj atmosferi pred ispunjenim tribinama našeg najvećeg stadiona navijači još jednom pozdrave reprezentativce i dostojno ih isprate na mundijal. Do početka turnira odigraće i pripremni meč sa Panamom 6. juna u St. Louisu, odakle će uslijediti put u Toronto na prvi meč sa Kanađanima 12. juna. Nakon toga reprezentacija seli u Salt Lake City, a glavni grad Američke savezne države Utah bit će i centralno mjesto okupljanja našeg tima. Upravo će iz ovog grada naša ekspedicija putovati u Los Angeles i Seattle, gdje ih 18. i 24. juna očekuju utakmice sa Švajcarskom i Katarom. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 20 stepeni, Banja Luci i Livno 21, Foči, Bijedine i Tuzli 22, Zenici 23, Gradačstvo 24 i u Mostaru 27. Danas sunčano vrijeme, a poslije podne moguća kiša na istoku zemlje. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni.
6: Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Brod, Gradina, Kostajnica, Kozarska Dubica i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, urednice emisije Leila Sužanj i Minela Deševac.
7: Biraj najbolje, slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kole zidove i stare ljuske.

0: vaš radio, Radio Gračanica.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB,

0: 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
1: Oglasi i obaveštenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnju obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Kovan Group DOO zbog povećanog obima posla raspisuje konkurs za prijem novih radnika u radni odnos na sljedeće pozicije. Dva izvršioca na poslovima galvanizacije, jedan zavarivač i dva bravara. Od kandidata se očekuje odgovornost, ozbiljnost u radu i spremnost za timski rad. Poželjno je prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, ali nije obavezno. Firma nudi redovna i stimulativna primanja, sigurno i stabilno zaposlenje, mogućnost dugoročnog angažmana, rad u profesionalnom i uređenom radnom okruženju. Svi zainteresovani kandidati svoje prijave mogu poslati putem mail adrese na info@kovan.ba, a dodatne informacije možete dobiti i putem telefona 061 640 851. Kandidati također mogu lično doći i prijaviti se u prostorijama firme Kovan Group svakim radnim danom. Pozivamo sve zainteresovane da postanu dio našeg tima.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Vijest. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK održalo infodan u vezi sa javnim pozivom za sufinansiranje programa, odnosno projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2026. Za ovaj javni poziv izdvojeno je 1.840.000, od čega je 1.700.000 za neprofitne organizacije i 100.000 za javna preduzeća. Javni poziv ostaje otvoren do 10. juna. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK će u narednom periodu nastojati poboljšati uslove rada sportskih organizacija kroz javne pozive, ali i druge oblike saradnje. Nakon posljednje odluke odbora povjerilaca dana 22. maja objavljen je drugi javni oglas za prodaju koksari Lukavac u stečaju nekadašnjeg industrijskog giganta iz Lukavca. Prema novom oglasu početna cijena za prodaju kompanije kao pravnog lica snižena je na 120 miliona, što predstavlja 53% ukupne procijenjene vrijednosti imovine.

Procijenjena vrijednost koksare iznosi 226 milijuna konvertibilnih maraka. Sarajevo safari ponovo je u fokusu javnosti nakon što je belgijsko tužilaštvo pokrenulo istragu o mogućoj umiješanosti državljana Belgije u navode o stranim državljanima koji su tokom rata u BiH plaćali kako bi pucali na civile u opkoljenom Sarajevu. Istraga se odnosi na navode da su pojedini stranci tokom opsade Sarajeva dolazili u Bosnu i Hercegovinu i učestvovali u Sarajevo safariju. Prema pisanju medija, ovim slučajem ranije su se bavile i pravosudne institucije u Italiji. Bosansko-hercegovački reprezentativac Nidal Čelik osvajaće kupa Francuske u nogometu, iako nije nastupio u finalnoj utakmici za svoj Lens. Lens iza sebe ima jednu od najboljih sezona u skorijoj historiji. Klub je lako izborio Ligu prvaka s druge pozicije na tabeli, a sada se okrenuo i trofeju kupa Francuske. Lens je sinoć u stadionu France rezultatom 3-1 savladao Nicu i tako opravdao ulogu favorita. Nidal Čelik nije bio u konkurenciji za nastup u ovom dvoboju, ipak bio je tu među prvima kada kao bi podigao trofej, a nije poznato da li ga je neka povreda udaljila sa terena jer se očekivalo da nastupi od prve minute. Prije podne u Bosni bilo sunčano vrijeme, a ponegde sa malom umjerenom oblačnosti. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše i temperature danas do 27 stepeni. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Faris Osmanović.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: U tom momentu je stvarno bio jedan težak period, pogotovo kad sam ja tek stigao u reprezentaciji. Ja sam bio pun euforije, prvi put ta reprezentativac, ali nije onako išlo kako sam zamislio. Nije samo za mene, za sve igrače je bilo teško, jer jednostavno počeli smo pun utakmica, mi smo pobjedili, nije nikako nam išlo kako je trebalo. Dosta selektora smo morali da izmijenimo, nije išlo kako treba, tako da utjecalo.
1: Ja sam se znao, Amare, našalite, samo što moja mama nije selektor bila. Zaista je bila katastrofalna situacija.
0: Pa jes, bila je katastrofalna, ali nismo nikad prestali da vjerujemo u to, jer znali smo kad tad ćemo uspjeti ovaj uspjeh koji smo sad uspjeli i konačno je došao.
1: Naš zajednički prijatelj Belmika Bibović, koga ovom prilikom pozdravljam, primetio je tad u tom intervju koji si mi dao, okej, tebi normalno, ti sad bio prvak sa Salzburgom i sve, ali koliko te izjedalo što nemamo rezultate, što se vidjelo po tvom govoru tela, u očima, koliko ti treba uspjeh sa reprezentacijom da bi sve bilo potpuno. I sad je sigurno ta sreća neopisiva.
0: Pa jest, tako je, govorio sam Belminu, oni koji me znaju kakav sam i da je od prvog momenta uvijek u karijeri bilo treba mi taj jedan uspjeh sa reprezentacijom, taj jedan plasman koji je sad, hvala Bogu, koji se sad desio. Moram da kažem stvarno da nije isto za klub i za reprezentaciju igrati. To je jedno stvarno poseban osjećaj nositi taj dres, igrati pred svojim narodom, svojom publikom. I ja sam rekao, u karijeri mi je najveći cilj reprezentacija. Uspjeh, to normalno, i klub, i sve to individualno, to i treba isto da tako bude, da uspiješ nešto, ali reprezentacija meni bilo broj jedan.
1: Kad se vratio u Benfiku, jel ti odmah Mourinho izgrlio i čestito?
0: Pa odmah, on je sam rekao meni prije utakmice protiv Italije da ćemo se plasirati.
1: Veliki mu, aplauz za Mourinha, molim vas! Voli nas Mourinho zbog Amara, nije to mala stvar.
0: A ne znaš ti za poruku koju je on poslao?
1: Reci.
0: On je poslao meni prije utakmice jednu poruku stvarno koja me dodirnula, a i mislim da će i vas. Napisao mi je poruku da se prisjetimo sve one koji su bile žrtve za ovu državu i da se prisjetimo njih na terenu i da damo za njih sve od sebe i da pobjedimo za njih.
1: Šta dodati? Imaš jedna stvar, mi smo onda tad u tom intervju i tebe predstavili kad si ti rekao Raj da te upozna taj auditorijom. Ono što također je kod tebe jako bitno i zbog čega si postao uzor mnogima, jer ćemo mi sada malo i dodeliti te nagrade, to je što također uvek upozoravaš i opominješ mlade da trebaju i da uče i da budu vredni, da budu vaspitani, jednostavno da budu i dobri ljudi i obrazovani.
0: Pa jest, prije svega je najbitnije da budu dobri ljudi, kao što si ti rekao, to je najbitnije, da imaju karakter, da čuvaju svoje porodice, da vole svoje porodice, da prije svega dolazi ovaj uspjeh, sve vjera u Boga, to je najbitnije, jer bez tog ne ide.
1: Evo, kad Jamar to spomenuo u reportaži, imate onaj jednu situaciju kad Jamar žurio na džumu, ja za njim, snimatelj za nama i tako da i ta slika obišla svet. Kad smo spominjali školu, a dotakli smo se normalno i naše vere, ja bi sada prozvao Abdulaha Čekrića, koji je proglašen za učenika generacije, da dođe i da primi poklon od Amara Dedića. Abdulah Čekrić! Abdulah, hoće malo da pozdraviš i ti Raju?
2: Pa hoću, pozdravio bi svoje roditelje, nastavnike koji su mi pomogli, eto, da činim ovaj uspjeh. I svima želim dobro i živu.
1: Hvala Abdulah! E sada, kada smo se Amare dotakli iz škole i vere, evo što je rekao načelnik, imali smo i ovu jednu čudnu sudbinu. Inače, vidjeli ste kako je Maki sve vreme gore gledao u nebo, plašio se kiše, malte ne da prouči neku dovu, da kiša ne padne, ali onda jezan i sve te stvari.

0: danas, onaj gore gospodar svetova. Šta ti znači vera, Amare Dediću?
1: Pa kao što sam rekao, prije svega dolazi vjera. To je meni najbitnije, jer ipak sve je prolazno. Samo ovaj moj uspjeh će proći. Kao što sam rekao, to mi je broj jedan, jer bez toga ne ide. To mi je i štit, i čuvar, i snaga dodatna.
0: Kada spomineš tu snagu, svi su primetili Raja i rekli, imali smo i onu sjajnu generaciju koja odšla u Brazil, ali toliko ste oduševili narod i sa ponašanjem i sa samopouzdanjem. Jednostavno, nije samo teren. Kupili ste ljubav ljudi i zbog tih stvari, Amar.
1: Pa jesmo, ima ti momaka kod nas stvarno u reprezentaciji koji su zaslužili sad taj respekt, koji su se isto tako izborili i borili za ovaj prolaz, za ovaj uspjeh, i koji su prije svega i dobri momci i dobri ljudi.
0: Sada kad smo bili kod vere, sada imamo još jedan poklon. Ja bi molio da ovdje se nama popenju na binu Mehmed Alija Kodžić i Nermin Mujić. Ovo je dodjela poklona djeci vjerskom zaslugom.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK održalo infodan u vezi sa javnim pozivom za sufinansiranje programa, odnosno projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2026. Za ovaj javni poziv izdvojeno je 1.840.000, od čega je 1.700.000 za neprofitne organizacije i 100.000 za javna preduzeća. Javni poziv ostaje otvoren do 10. juna. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK će i u narednom periodu nastojati poboljšati uslove rada sportskih organizacija kroz javne pozive, ali i druge oblike saradnje. Nakon posljednje odluke odbora povjerilaca industrijskog giganta iz Lukavca, prema novom oglasu početna cijena za prodaju kompanije kao pravnog lica snižena je na 120 miliona, što predstavlja 53% ukupne procijenjene vrijednosti imovine. Procijenjena vrijednost koksare iznosi 226 miliona konvertibilnih maraka. Sarajevo Safari ponovo je u fokusu javnosti nakon što je belgijsko tužilaštvo pokrenulo istragu o mogućoj umiješanosti državljana Belgije u navode o stranim državljanima koji su tokom rata u BiH plaćali kako bi pucali na civile u opkoljenom Sarajevu. Istraga se odnosi na navode da su pojedini stranci tokom opsade Sarajeva dolazili u Bosnu i Hercegovinu i učestvovali u Sarajevo Safariju. Prema pisanju medija, ovim slučajem ranije su se bavile i pravosudne institucije u Italiji. Bosansko-hercegovački reprezentativac Nidal Čelik osvajaće kupa Francuske u nogometu

Iako nije nastupio u finalnoj utakmici za svoj Lens, Lens iza sebe ima jednu od najboljih sezona u skorijoj historiji. Klub je lako izborio Ligu prvaka s druge pozicije na tabeli, a sada se okrenuo i trofeju Kupa Francuske. Lens je sinoć u stadionu France rezultatom 3-1 savladao Nicu i tako opravdao ulogu favorita. Nidal Čelik nije bio u konkurenciji za nastup u ovom dvoboju, ipak bio je tu među prvima kada ko bi podigao trofej, a nije poznato da li ga je neka povreda udaljila sa terena jer se očekivalo da nastupi od prve minute. Prije podne u Bosni bilo sunčano vrijeme, a ponegde sa malom umjerenom oblačnosti. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše i temperature danas do 27 stepeni. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Faris Osmanović.

Otvoreni je program na talasima Radio Gračanice, muzički dio programa, drage slušateljke i slušatelji. Slušat ćemo ovoga puta u ovom nekom izdanju mini koncerta Maju Bejrović, Žalu Brata i Bubu Korelija. Taj trio koji obilježio jedan period balkanske muzike i ova saradnja između Maje Bejrović i rep dvojca Žale Brata i Bubi Korelija obilježila je modern balkanski zvuk. Izbacili su nekoliko velikih hitova koji su definisali Majinu karijeru i modernu scenu i nekako se smatra da su oni baš dali jaku podlogu i živili ponovo tu karijeru Maje Bejrović, poput hitova To me radi, Mala lomi, Balmain, Pravo vreme i tako dalje. A nakon albuma 7 njihovi putovi su se razišli i Maja je u izjavama istakla da trenutno ne planira nove duete sa sarajevskim rep dvojcem, ali je naglasila da među njima nema zle krvi i da je zahvalna na uspjehu koji su zajedno postigli. Mi ćemo slušati njihove pjesme u nastavku. Balmain, dakle to je bio trio Maja, Buba, Džala.

Bila je to pjesma Balmain, dakle godina 2017, 18 i 19 bile su godine kada su dominirale pjesme Džale Bube i Maje Berović kroz hitove Pravo vrijeme, Balmain, Mala Lomi i tako dalje. Oni su se, kazali smo, razišli. Nakon toga Maja je krenula svojim putem sa nekim svojim solističkim albumom. Nije to bilo toliko uspješno kao taj, kao te pjesme koje je radila sa Džalom i Bubom. Kasnije su naravno i Buba i Džala nalazili nove partnerke u vidu Senide, u vidu Elene i Kitić, ali ipak to nije nekako prema riječima publike doseglo taj nivo slušanja kao ovaj trojac. Stoga u ovom otvorenom programu slušamo njih. Upravo, narodna pjesma nosi naziv VIP, ovo je Maja uradila u duetu sa Džalom.

0: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.
1: Dom trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

sve do neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijeva.

U nastavku našeg programa slušamo Ellie Goulding i pjesmu Lights, koja je lagana, eterična, ali duboko pamtljiva. Ellie je ovom pjesmom ušla u svjetske vode, a njen veoma poseban glas, kombinovan sa synth pop produkcijom, čini Lights veoma odličnom pjesmom za noćni soundtrack. Ona pjeva o tami, nesigurnosti, ali i o svjetlima koje nas vode, baš onako kako muzika zna da uradi. Ova pjesma je postala klasik moderne pop elektronike.

završit ćemo sa Dua Lipom, sa pjesmom Be The One. Prije svjetskog buma sa Levitating i Don't Start Now, Dua Lipa je pokazala svoj potencijal u pjesmi Be The One. Nježna li snažna, ova pjesma ima elegantnu produkciju, retro synth vibe i priču o nadi, ljubavi, traženju druge šanse. Dua je ovdje ranjiva, ali odlučna, pjesma je veoma odličan primjer moderne pop estetike sa dubinom.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Samo u Fison odjelu tekstila i obuće potražite baletanke 19,90, ženska bluza 11,90, muške patike 14,90, dječje baletanke 9,90, ženski džins shorts 16,90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fison.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: Drage slušateljke i slušatelji, u 17 sati moći ćete pratiti novo izdanje centralno informativne emisije. Večeras je, da ponovimo, i ispraćaj gimnazijalaca gimnazije dr. Mustafa Kamarić Gračanica. Matura počinje u 19 sati. Najavljujemo koncert Amera Beganovića za 18 sati večeras u galeriji BKC-a. Izvještavamo o održanoj javnoj raspravi na nacrt odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanica. Zatim donosimo priču o dolasku Amara Dedića u Gračanicu i kompletnoj atmosferi koja je vladala u Donjoj Orahovici, kao i o sportskim aktuelnostima. Ostanite sa nama.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Kovan Group DOO zbog povećanog obima posla raspisuje konkurs za prijem novih radnika u radni odnos na sljedeće pozicije. Dva izvršioca na poslovima galvanizacije, jedan zavarivač i dva bravara. Od kandidata se očekuje odgovornost, ozbiljnost u radu i spremnost za timski rad. Poželjno je prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, ali nije obavezno. Firma nudi redovna i stimulativna primanja, sigurno i stabilno zaposlenje, mogućnost dugoročnog angažmana, rad u profesionalnom i uređenom radnom okruženju. Svi zainteresovani kandidati svoje prijave mogu poslati putem mail adrese na info@kovan.ba, a dodatne informacije možete dobiti i putem telefona 061 640 851. Kandidati također mogu lično doći i prijaviti se u prostorijama firme Kovan Group svakim radnim danom. Pozivamo sve zainteresovane da postanu dio našeg tima.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba

0: ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, pratite novo izdanje Centralno informativne emisije za datum 23. maj. Sa vama su Faris Osman Hodžić i Kenan Mehić. Ovo su aktualnosti o kojima ćemo govoriti u nastavku. Održana je javna rasprava na nacrt odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanica. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić posjetio Gračanicu te Donju Orahovicu. Sportske aktualnosti. Još jednom srdačan pozdrav.
0: Info 5.
1: Centralno informativnu emisiju započinjemo sa informacijama iz Stjepan Polja. Danas je organizovana manifestacija Dan šehida Stjepan Polja, gdje je upriličena svečana akademija u multimedijalnoj sali osnovne škole Stjepan Polje. Tom prilikom prisutnima se obratio gradonačelnik Sadmir Džebo.
2: Gdje vaše ognjište, najjači ste tamo gdje pripadate, ljudi, što vama zaista jeste, što ne morate učiti. Vi ne morate neke stvari učiti koje znate po rođenju, usvojili ste to u svojoj mahali sve. E te vrijednosti koje ste usvojili u mahali i koje smo usvojili u odrastanju, u svojim mahalama, e to moramo čuvati. A od toga smo otišli. Od toga smo otišli. Sad gledam ja stvarno, gledam kao što čini mi se presing mjeseca, mi koji smo srednja generacija i ovi stariji od nas. Na nama je veliko breme, velika odgovornost. Ne možemo gledati više ni u naše roditelje. Ne možemo gledati da oni nose to teško breme. Za njihove godine to postaje teško breme. To je breme sad za nas u 40. 40. 50. 30. ovisno kako kome. Ali to je breme za nas. I mi to moramo preuzeti na sebe. Ne možemo očekivati ni od ovih najmlađih.
1: Nakon svečane akademije program je nastavljen okupljanjem ispred centralnog spomen obilježja, učenjem Fatihe i obilaskom šehidskih mezarja, Avdići, Hamzići, Džebe, Ibrahimovići, kroz učenje Jasina i Tevhida, te je organizovan ručak za koste i porodice šehida i poginulih boraca. Večeras će u Gračanici svečano biti ispraćena 54. generacija maturanata gimnazije dr. Mustafa Kamarić Gračanica. Ispraćaj je planiran u 19 sati ispred škole. A večeras također od 18 sati Amir Beganović, maturant osnovne muzičke škole Tuzla, održat će u galeriji BKC-a koncert klasične gitare. Ovo je njegov prvi solistički koncert. Inače, Amir Beganović je Gračanija, ali svoje muzičko obrazovanje stiče u Tuzli. Gost na koncertu je Noa Matošević, također učesnica 6. razreda osnovne muzičke škole u Tuzli. Grad Gračanica sa zadovoljstvom poziva sve građane i goste na kulturno-muzički program u susret Kurban Bajramu, koji će biti održan u utorak 26. maja 2026. godine sa početkom u 19 sati u Bosanskom kulturnom centru Gračanica. Publika će imati priliku uživati u nastupima Šejme i Zejda, Hora Mošus te Hora Elemin. Ovaj poseban događaj organizuje se u saradnji sa Međlisom Islamske zajednice i Gračanica i partnerima s ciljem očuvanja tradicije, kulture i vrijednosti koje Kurban Bajram donosi sa sobom.
0: Info 5.
1: U multimedijalnoj sali gradske

0: samouprave održana je javna rasprava na nacrt odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanica, izvještavao Kenan Mihić. Osnovni razlog za donošenje odluke o komunalnoj naknadi je osiguranje održivog finansiranja komunalne infrastrukture, kao i potreba za usklađivanjem sa izmjenama kantonalnog zakonodavstva, govori i Merced Hamzić, sekretar gradskog vijeća grada Gračanice.
1: Današnja javna rasprava odnosi se na nacrt odluke o komunalnoj naknadi. Osnovni razlog za donošenje ove odluke je osiguravanje održivog finansiranja komunalne infrastrukture, kao i potreba za usklađivanjem sa izmjenama kantonalnog zakonodavstva. Održavanje komunalnog reda i čistoće su glavni ciljevi donošenja ove odluke. Sredstva prikupljena od komunalne naknade su namjenska i koristi se isključivo za odvođenje oborinskih voda, čišćenje pranje javnih površina, održavanje javne rasvete, dekoraciju grada, obavljanje kafilerijskih poslova, dekorisanje i održavanje javnih površina. Izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona, između ostalog, propisuje se broj bodova za izračunavanje komunalne naknade u odnosu na namjenu objekta i vrstu djelatnosti koja se u objektu obavlja, te znači visinu boda prema djelatnosti može propisati općinsko gradsko vijeće svojom odlukom. Odluka uvodi diferencirani sistem bodovanja prema zonama od 1 do 6 i vrstama djelatnosti. Na ovaj način se postiže veći stepen pravičnosti, subjekti koji posluju u infrastrukturno opremljenim zonama i oni koji obavljaju profitabilnije djelatnosti participiraju sa većim brojem bodova, te samim tim plaćaju veće naknade u odnosu na sve ostale.
0: Nakon uvodnog izlaganja otvorila je se rasprava na koju su postavljena pitanja, davane kritike i smjernice u kom pravcu ova odluka treba ići. Enin Šehić, gradski vijećnik i poduzetnik.
2: Tiče komunalnih naknada, one su na snazi, one se ništa ne mijenjaju s ovim vrijednostnim bodom 1. Ovo što je također rekao na početku, dakle, u gradskoj zoni 1, u strogom jezgru grada, a rješenja u drugom mjesecu izdavana su od službe za geodetske imovinske pravne odnose i urbanističku, dakle, izdavane su rješenja, ja evo imam jedno rješenje, kratko ću vam pročitati, neću govoriti koji je klijent, dakle, izdavano je rješenje za 25 kvadrata, godišnje 25,10, mjesečno 2,10, može se izjasniti, ima upute, može mjesečno, može godišnje plaćati. Naravno, nije velika suma, plati se godišnje 25 maraka i vi ste završili s tim, jer je 0,001 za prvu zonu. I ostaje. I ostaje isto. Dakle, ovo je apsolutno sve identično. Ovo što je rekao, dakle, vjerovatno službe zbog razvoja grada ili nečega, ne znam, njihovo, šta je već, da li će se krenuti dalje, da li će se u druge, treću, petu zonu izdavati rješenja, ali zaista to će biti mizerno. Pa bit će mizerno, bit će, evo što je rekao, 5 maraka za neki možda 30 kvadrata, 50 kvadrata, evo spominje Larisa, neki kafić ili nešto od 20 kvadrata, pa će 20 maraka.
0: Merced Hamzić odgovarao je na postavljena pitanja.
3: Ovaj zakon bi trebao da ima svoj svrhu. Gdje će te para ići što se skupi? Ako vi kažete sami da je to nešto beznačajno malo, to se zbog toga nije ni fakturisalo ni pravljena rješenja, jer ćete, ja znam, napraviti priliku da zaposlite još dva čovjeka da bi cijelu opštinu opasali, da bi se to isfakturisalo na vrijeme. Mislim, šta je suština i cilj uvođenja ovoga? Gdje će se te pare potrošiti?
1: Komunalna naknada je prihod grada i tu kaže član 25 Zakona o komunalnim djelatnostima. Propisuje da komunalna naknada je javni prihod grada opštine. Sredstva prikupljena od komunalne naknade su namjenska i koriste se za odvođenje oborinskih voda, čišćenje pranje javnih površina, održavanje javne rasvjete, grobalja i kafilerijske poslove, dekoraciju grada, dekorisanje i održavanje javnih površina u dijelu čije finansiranje nije obezbjeđeno na način utvrđen u posebnim propisima.
4: A svakako mjesne zajednice po ovome nisu zonirane i one neće biti i svakako će se sredstva utrošiti u mjesnu zajednicu Gračanica. Tako da teško je to sad kad bi išli po zoniranju, onda bi to baš bilo prekomplikovano. A smatram da u mjesnoj zajednici Gračanica će biti rješavani ovo što je Merced naveo, biti utrošena namjenski sredstva, da li će ona biti u prvoj zoni ili u petoj, zavisi od potrebe.
5: Tamo stoji fino član 29, to je meni bilo upitno. 0,10 je drugačije od 0,001. Na osnovu čega smo mi dobili to 0,01 i kako smo to došli do tog boda?
1: Jedne opštine su išle tim pravcem da su vodile odluku o komunalnoj taksi. Međutim, ta odluka o komunalnoj taksi redovno pada na Ustavnom sudu zato što nemamo zakonsko uporište. Mi nemamo, znači, kantonalnog zakona o komunalnoj taksi.
6: Primijetio sam da u nacrtu odluke nije regulisan

0: za narednu godinu.
1: Na raspravi su učestvovali vijećnici, organizacije, udruženja, nevladine organizacije i građani. Sve podatke o nacrtu odluke možete pronaći na web stranici Grada Gračanice. Nastavljamo dalje sa temama centralne informativne emisije. Amar Dedić, reprezentativac Bosne i Hercegovine, boravio je na svečanom prijemu u kabinetu gradonačelnika Sadmira Džebe, a u Donjoj Orahovici organizovan je veliki doček za mladog fudbalera. Događaj je pratio Kenan Mirić. Gradonačelnik Sadmir Džebo upriličio je prijem u svom kabinetu gdje u srdačnoj prijateljskoj atmosferi je razgovarano o Amarovoj dosadašnjoj karijeri, nastupima za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali i planovima koji ga očekuju u nastavku profesionalnog puta.
2: Zaista velika čast i veliki ponos za, generalno za cijelu Gračanicu, ponos je države, naša cjelokupna reprezentacija, nama ovdje svakako. Amar koji je tu naše dijete, ono što smo danas sa njim razgovarali, to su samo iskreno riječi podrške kako njemu, tako i ostatku reprezentacije. Zaista bez nekih teških posebnih tema, onako malo analize tih utakmica, baraža i svega ostaloga, što su oni prolazili kroz cjelokupne kvalifikacije, ali evo, u svakom slučaju jedna jako pozitivna atmosfera, prijateljska, čisto da mu iskažemo riječi podrške.
1: Amar Dedić, reprezentativac Bosne i Hercegovine.
3: Svaki put kad dođem vam, osjećam se stvarno kada sam kod kući svojoj, tako da odmara me to jednostavno, druži se sa porodicom, sa narodom svojim i pogotovo sad u ovo vrijeme kako smo se plasirali, narod je jednostavno vesel i stvarno mi je drago da vidim nasmijani lica ovdje.
1: Nakon ovog prijema Amar je dočekan i odmještan na Donje Orahovice na poligonu osnovne škole.
4: Stvarno zahvalan sam i ponosan sam kad vidim ovakav broj ovdje, jer ja sam ovako bio mal, ko što ste i vi, sanjao, imao velike snove i kad danas tu stojim i vidim da sam ostvario to svjetsko prvenstvo i ovaj doček, čini me stvarno sretnim i ponosnim, ne znam šta da kažem. I ako Bog da sad na svjetskom da uspijem opet nešto i veće što smo uspjeli, da ćemo sve od sebe, vi ste taj dodatni vjetar i motivacija za mene i za sve igrače, pogotovo mene jer sam odavde. Hvala Orahovice, stvarno ponosno me činite i gdje god sam bio, gdje god igrao, ovdje moja kuća. Tako da,
1: prisutni su imali priliku poslušati uživo intervju između poznatog BH komentatora Marijana Mijajlovića i popularnog fudbalera. Nakon toga Amar je iskoristio priliku za fotografisanje sa djecom i dijeljenjem autograma. Za vikend su na rasporedu utakmice 24. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo će nakon vrijedne pobjede protiv Budućnosti novu priliku za bodove tražiti u gostima kod ekipe Igmana iz Konjica. Utakmica je u nedjelju u 17.30. I jedna i druga ekipa su većim dijelom sezone bile, ali ostale u donjem dijelu tabele, vodeći nezahvalnu borbu za ostanak. Igman je u nešto boljoj poziciji, trenutno na 9. mjestu sa 31 bodom, a dugo su tavorili ispod Bratstva. U prošlom kolu su ostvarili vrijednu gostujuću pobjedu protiv Radnika. Bratstvo je sa 12. sa 26 bodova, 5 manje od nedjeljnog protivnika. Da li ekipa može nakon ubjedljive pobjede u sezoni od 2 razlike u prošlom kolu protiv Budućnosti konačno uvezati prve dvije pobjede u sezoni? Evo kako je pripreme za Igman vodio trener Bratstva Amir Selimović.
5: Pa evo Igman, isto neugodna ekipa. Vidim da su i danas dobili u gostima, izašto su iz te zone ispadanja. Pred nama je sedmica da se spremamo. Mislim da ćemo biti malo, što se kaže, rahatniji, jer ova tri boda su nas digla iz tog nekog ponora što smo bili ušli. Još je...
6: Nije se puno ni gubilo, samo sloboda, ali je neriješeno se igralo, neriješeno.
5: Ekipa je mlada, i kod nas ekipa mlada, dobra, kvalitetna ekipa. Međutim, kad si ti u toj situaciji da se boriš za opstanak, taj donji dio tabele, da izađeš...
6: Nije idealan scenarij.
5: I dobre igre nekad ne donose rezultat. Da. Baš iz tih nekih psiholoških barijera koji se dešavaju.

0: Zavaju samim glavama igrača, pa i nas, mislim, stresno je stvarno, ali i zadovoljstvo biti trener NK Brasta. Imamo još tri kola da izađemo iz ovog, ko Bog da nas spremati za sljedeću sezonu, da to bude, da budemo gdje nam je mjesto.
1: Dodajmo da je Čelik osigurao titulu, da samo jedna ekipa ispada, da su još tri kola do kraja sezone i da će se sve utakmice igrati u istim terminima. U 28. kolu druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever, ekipa Orahovice gostuje kod Dinama. Utakmica je na rasporedu danas od 17.30. Orahovica je nakon pobjede u srijedu na domaćem terenu stigla na 11. mjesto sa 38 bodova, dok je Dinamo pretposljednji 15. sa 33 boda. A u okviru manifestacije Dan igračanice održano je u centru grada tradicionalna ulična trka za učenike osnovnih i srednjih škola. Predsjedavajući gradskog vijeća Mirza Vokić obratio se prisutnima prije proglašenja najboljih te dijelio nagrade. U kategoriji osnovne škole djevojčice Humić Amela prvo mjesto, drugo Đulić Jasmina, treće Durmić Mirjam. Osnovne škole dječaci Emsel Buljubašić prvo mjesto, drugo Topčagić Nedima, treće Haron Spahić. U srednjim školama u kategorijama djevojke Kanita Omerdić je prva iz Mišovite srednje škole Gračanica, druga je Mirzeta Okić iz gimnazije te Adna Mehinbašić gimnazija. Srednje škole dječaci Mišovita srednja škola Gračanica Haron Avdagić prvo mjesto, drugo Azmin Hasić MSŠ te Mahmud Šarić MSŠ. Najuspješnije osnovne škole, druga osnovna škola Gračanica u kategoriji ženskoj, a u muškoj osnovna škola Đakule. Najuspješnije srednje škole, Mješovita srednja škola i u ženskoj i u muškoj konkurenciji. Ukupni pobjednik kategoriji osnovnih škola, druga osnovna škola Gračanica, a ukupni pobjednik u kategoriji srednjih škola, Mješovita srednja škola Gračanica. Domaćin i organizator trke je Sportski savez grada Gračanice, a nagrade su najuspješnijim, pored gospodina Okića, dodijelili još i predsjednik Sportskog saveza Namik Mustafić te članica upravnog odbora Almedina Ahmedić.
2: Info 5.
1: I za kraj info informacije o vremenu.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka u 14 sati. Bjelašnica 5 stupnjeva. Ivan Sedlo 15, Sokola 17, Sarajevo i Srebrenica 20. Bugojno Drvari i Livno 21, Bihać Tuzla i Zenica 23, Bijeljina Doboj Prijedor Sanski Most i Zvornik 24, Banja Luka 25, Gradačac Mostar i Trebinje 26 stupnjeva. Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni sa malom do umjerenom oblačnosti. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 8 i 13 na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna između 21 i 27 na jugu zemlje do 29 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 22 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Info 5.
1: Bila je to centralna informativna emisija za datum 23. maj. Dragi slušateljke i slušatelji, hvala vam na pažnji. Sa vama su bili Faris Osmanhođić i Kenan Mijehić.
2: Centralna informativna emisija Info 5.

0: kraja u Gračanici.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
0: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
0: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
0: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.

0: ekonomsko propagandno borbo.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Dragi slušateljke i slušatelji, dobrodošli u otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Prije nekoliko dana Amer Dedić bio je u zvaničnoj posjeti gradu Gračanica i također organizovan je doček u Donjoj Orahovici. U Donjoj Orahovici ispred poligona osnovne škole Donja Orahovica upriličen je i kratak razgovor poznatog BH komentatora Marijana Mijajlovića sa Amarom Dedićem. Prisutni su mogli uživo gledati intervju, a mi smo ga snimali. Tako da u narednim minutama puštamo razgovor Marijana Mijajlovića i našeg reprezentativca Bosne i Hercegovine Amara Dedića. Uživajte u razgovoru i naravno ostanite sa nama i poslije toga uz program Radio Gračanice.
3: Amare, znaš ono kad se upoznali pre 3 godine u Salzburgu, kad je Maki došao pravi reportaž o tebi, to je bilo nakon onog dobrog početka kvalifikacija kad si ti sam razbio Island, ali onda smo upali one probleme. Jel ti delovalo tad uopšte moguće da ne toliko daleko, da ćemo mi ni manje ni više nakon što smo gubili od Luksemburga, menjali selektore, Raja izgubila poverenje, bila ljuta, da ćemo mi sada pričamo s tobom pre nego što preletiš Atlantik. Znači, tada u tom momentu je to delovalo, Amare, gotovo nemoguća misija.
4: Pa jest, tada u tom momentu je stvarno bio jedan težak period, pogotovo kad sam ja tek stigao u reprezentaciji. Ja sam bio pun euforije, prvi put ta reprezentativac, ali nije onako išlo kako sam zamislio. Nije samo za mene, za sve igrače je bilo teško, jer jednostavno počeli smo, puno utakmica nismo, mi smo pobjedili, nije nikako nam išlo kako je trebalo. Dosta selektora smo morali da izmijenimo, nije išlo kako treba, tako da utjecao.
3: Ja sam se znao, Amare, našaliti samo što moja mama nije selektor bila, eto. Zaista je bila katastrofalna situacija.

0: Pa jes, bila je katastrofalna, ali nismo nikad prestali da vjerujemo u to, jer znali smo kad tad ćemo uspjeti ovaj uspjeh koji smo sad uspjeli i konačno je došao.
1: Naš zajednički prijatelj Belmin Habibović, koga ovom prilikom pozdravljam, primetio je tad u tom intervju koji si mi dao, okej, tebi normalno ti sad bio prvak sa Salzburgom i sve, ali koliko te izjedalo što nemamo rezultate, što se vidjelo po tvom govoru tela, u očima, koliko ti treba uspjeh sa reprezentacijom da bi sve bilo potpuno. I sad je sigurno ta sreća neopisiva.
0: Pa jest, tako je. Govorio sam Belminu. Oni koji me znaju, znaju kakav sam i da je od prvog momenta uvijek u karijeri bilo, treba mi taj jedan uspjeh sa reprezentacijom, taj jedan plasman koji je sad, hvala Bogu, koji se sad desio. Moram da kažem stvarno da nije isto za klub i za reprezentaciju igrati. To je jedno stvarno poseban osjećaj, nositi taj dres, igrati pred svojim narodom, svojom publikom. I ja sam rekao, u karijeri mi je najveći cilj reprezentacija. Uspjeh, to normalno, i klub, i sve to individualno, to i treba isto da tako bude, da uspiješ nešto, ali reprezentacija meni bilo broj jedan.
1: Kad se vratio u Benfiku, jel ti odmah Mourinho izgrlio i čestito?
0: Pa odmah, on je sam rekao meni prije utakmice protiv Italije da ćemo se plasirati.
1: Veliki mu, aplauz za Mourinho, molim vas! Voli da Mourinho zbog Amara, nije to mala stvar.
0: A ne znaš ti za poruku koju on poslao? On je poslao meni prije utakmice jednu poruku stvarno koja me dodirnula, a mislim da će i vas. Napisao mi je poruku da se prisjetimo sve one koji su bile žrtve za ovu državu i da se prisjetimo njih na terenu i da damo za njih sve od sebe i da pobjedimo za njih.
1: Šta dodati? Imaš jedna stvar, mi smo onda tad u tom intervju i tebe predstavili kad si ti rekao Raj da te upozna taj auditorijom. Ono što također je kod tebe jako bitno i zbog čega si postao uzor mnogima, jer ćemo mi sada malo i dodijeliti te nagrade, to je što također uvek upozoravaš i opominješ mlade da trebaju i da uče i da budu vredni, da budu vaspitani, jednostavno da budu i dobri ljudi i obrazovanje.
0: Pa jest, prije svega je najbitnije da budu dobri ljudi, kao što si ti rekao. To je najbitnije, da imaju karakter, da čuvaju svoje porodice, da vole svoje porodice, da prije svega dolazi ovaj uspjeh, sve vjera u Boga. To je najbitnije, jer bez tog ne ide.
1: Evo, kad Jamar to spomenuo u reportaži, imate onaj jednu situaciju kad Jamar žurio na džumu, ja za njim, snimatelj za nama i tako, tako da i ta slika obišla svet. Kad smo spominjali školu, a dotakli smo se normalno i naše vere, ja bi sada prozvao Abdulaha Čekrića, koji je proglašen za učenika generacije, da dođe i da primi poklon od Amara Dedića. Abdulah Čekrić! Abdulah, hoće malo da pozdraviš i ti Raju?
2: Pa hoću, pozdravio bi svoje roditelje, nastavnike koji su mi pomogli, eto, da čini ovaj uspjeh. I svima želim dobro i
1: ću. Hvala, Abdulah. E sada, kada smo se Amare dotakli iz škole i vere, evo što je rekao načelnik, imali smo i ovu jednu čudnu sudbinu. Inače, vidjeli ste kako je Maki sve vreme gore gledao u nebo, plašio se kiše, malte ne da prouči neku dovu da kiša ne padne, ali onda jezan i sve te stvari, gleda nas, onaj gore gospodar svetova. Šta ti znači vera, Amare Dediću?
0: Pa kao što sam rekao, prije svega dolazi vjera. To je meni najbitnije, jer ipak sve je prolazno. Sav ovaj moj uspjeh će proći. Kao što sam rekao, to mi je broj jedan, jer bez toga ne ide. To mi je i štit, i čuvar, i snaga dodatna.
1: Kada spominješ tu snagu, svi su primetili Raja i rekli, imali smo i onu sjajnu generaciju koja je otišla u Brazil. Ali toliko

0: ste oduševili narod i sa ponašanjem i sa samopouzdanjem. Jednostavno, nije samo teren. Kupili ste ljubav ljudi i zbog tih stvari, Amar.
1: Pa jesmo, ima ti momaka kod nas stvarno u reprezentaciji koji su zaslužili sav taj respekt, koji su se isto tako izborili i borili za ovaj prolaz, za ovaj uspjeh i koji su prije svega i dobri momci i dobri ljudi.
0: Sada kad smo bili kod Vere, sada imamo još jedan poklon. Ja bih molio da ovdje se nama popenju na binu Mehmed Alija Kođić i Nermin Mujić. Ovo je dodjela poklona djeci vjerskom zaslugom.

0: Kalmare, je li to naš Barba imao neki čarobni štapić ili je to bio njegov uporni rad i Emira Spakića i ostali da ste se transformisali u takve ratnike i pobednike?
1: Pa stvarno, ono što su oni uspjeli da napravi trud i zalaganje koji su uložili, pogotovo selektor Barbarez i Emir Spahić, stvarno za sve pohvale, jer oni su od prvog dana vratili i vjeru u reprezentaciji i kult, tako da njima stvarno treba jedan veliki respekt.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Ređuje i vodi Kenan Mehić.

ste znali? Obrazovni program. Da li ste znali? Da li ste znali da ustonožac može udariti brzinom metka preko 80 km na sat u djeliću sekundi? Da, dobro ste čuli, ustonožac ili mantis shrimp mali je borac iz okeana. Kod nas je poznat i kao ustonožac i nije pravi škamp, pripada posebnoj grupi morskih rakova zvanih stomatopodi. Iako je mali, obično 10 do 18 cm, spada među najnevjerovatnija bića u moru. Oni imaju nevjerovatnu snagu. Ustonožac ima udarac koji važi za jedan od najbržih pokreta u životinskom svijetu. Kada gledamo klipove, skoro i da ne vidimo taj udarac golim okom. Njegove prednje noge mogu udariti brzinom metka preko 80 km na sat u djeliću sekundi. Udar stvara i mini udarni talas i mjehuriće koji dodatno oštećuju plijen, fenomen je povezan sa kavitacijom. Toliko je snažan da može razbiti školjku pa čak i napuknuti akvarijsko staklo. Da li ste znali da oni imaju najnapredniji

Oči u prirodi ima najkompleksniji vid u životinjskom svijetu. Dok ljudi imaju tri tipa receptora za boje, mantis shrimp ima je do 16 različitih receptora. Može vidjeti ultraljubičasto svjetlo i čak detektovati polarizaciju svjetlosti. Nešto što ljudi ne mogu ni zamisliti. On je šareni ratnik, dolazi u spektakularnim bojama, zelena, plava, narandžasta, crvena. A te boje nisu samo za ukras, koriste i za komunikaciju, za strašivanje protivnika. Živi rupama, u pjesku ili koralima. Vrlo je teritorijalan i agresivan i mali je pravi ratnik. I postoje dvije vrste. Sperers, kopljari koji love ribu brzim ubodom. Imamo smešerse, razbijače koji razbijaju oklop plin. Kada mantis shrimp udari, nastaje kratkotrajni bljesak svjetlosti i topline. Temperatura u tom mikrotrenutku može biti slična površini sunca. To je opet posljedica kavitacije, pucanja mjehurića koja im se oslobađa ogromna energija. Oči mu se kreću potpuno nezavisno jedna od drugih. Može istovremeno gledati u dva različita pravca i pratiti više stvari odjednom. I vrlo je brz. Svako oko ima tri zone vida kao da ima tri oka u jednom. I skoro da ne maša, ne udara nasumično i ima nevjerovatnu preciznost. Može procijeniti udaljenost i brzinu plijena skoro savršeno. Naučnici ga proučavaju za razvoj naprednih kamera i senzora. Iako ima 16 receptora za boje, ne razmišlja o bojama kao mi. Njegov mozak brzo filtrira informacije, vidi više, ali procesira drugačije nego ljudi. I njegove pesnice su toliko jake da se ne lomi. Struktura tog oklopa inspiriše razvoj otpornih materijala i pancira. Koristi svoje jarke boje i pokrete kao signalni sistem. Ovo je moja teritorija, spreman sam za borbu i ne prilazi. Neki ustanošci mogu čekati satima potpuno mirno u rupi, a kada plen naiđe, odmah napadaju, istoj sekundi. Ako izgubi oružje pod znacima navoda, može ponovo izrasti kroz presvlačenje, odnosno može regenerisati udove. Da li ste znali? Obrazovni program. Pratili ste, da li ste znali, govorili smo o mantis shrimp ustanošcu.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firme Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Ako je gradnja vaša potreba.
3: Ako je gradnja vaša zanimacija.
2: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
3: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
2: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
3: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
2: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
3: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
2: Boskom želi i radi samo najbolje.
3: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
2: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
3: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
2: Boskom Babići.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Dobro večer, dragi slušateljke i slušatelji. Pratite novo večernje izdanje centralno informativne emisije. Sa vama su Faris Osmanhođić i Kenan Mehić. Ovo su aktualnosti o kojima ćemo govoriti u nastavku. Održana je javna rasprava na nacrt odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanica. Reprezentativac Bosne i Hercegovine

0: Hercegovini Amar Dedić posjetio Gračanicu te Donju Orahovicu. Sportske aktualnosti. Još jednom srdačan pozdrav.
1: Info 8.
0: Centralno informativnu emisiju započinjemo sa informacijama iz Stjepan Polja. Danas je organizovana manifestacija Dan šehida Stjepan Polja, gdje je upriličena svečana akademija u multimedijalnoj sali osnovne škole Stjepan Polje. Tom prilikom prisutnima se obratio gradonačelnik Sadmir Džebo.
2: Gdje vaše ognjište, najjači ste tamo gdje pripadate, ljudi, što vama zaista jeste, što ne morate učiti. Vi ne morate neke stvari učiti koje znate po rođenju, usvojili ste to u svojoj mahali sve. E te vrijednosti koje ste usvojili u mahali i koje smo usvojili u odrastanju, u svojim mahalama, e to moramo čuvati. A od toga smo otišli. Sad gledam, ja stvarno gledam, kao što čini mi se predsjednik mjesne zajednice, mi koji smo srednja generacija i ovi stariji od nas, na nama je veliko breme, velika odgovornost. Ne možemo gledati više ni u naše roditelje. Ne možemo gledati da oni nose to teško breme. Za njihove godine to postaje teško breme. To je breme sad za nas u 40. 50. 30. ovisno kako kome. Ali to je breme za nas. I mi to moramo preuzeti na sebe. Ne možemo očekivati ni od ovih najmlađih.
0: Nakon svečane akademije program je nastavljen okupljanjem ispred centralnog spomen obilježja, učenjem Fatihe i obilaskom šehidskih mezarja, Avdići, Hamzići, Džebe, Ibrahimovići, kroz učenje Jasina i Tevhida, te je organizovan ručak za koste i porodice šehida i poginulih boraca.
1: Info 8.
0: U multimedijalnoj sali gradske uprave održana je javna rasprava na nacrt odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanica, izvještavao Kenan Mirić. Osnovni razlog za donošenje odluke o komunalnoj naknadi je osiguranje održivog finansiranja komunalne infrastrukture, kao i potreba za usklađivanjem sa izmjenama kantonalnog zakonodavstva. Govori i Merced Hamzić, sekretar gradskog vijeća grada Gračanice.
3: Današnja javna rasprava odnosi se na nacrt odluke o komunalnoj naknadi. Osnovni razlog za donošenje ove odluke je osiguravanje održivog finansiranja komunalne infrastrukture, kao i potreba za usklađivanjem sa izmjenama kantonalnog zakonodavstva. Održavanje komunalnog reda i čistoće su glavni ciljevi donošenja ove odluke. Sredstva prikupljena od komunalne naknade su namjenska i koristi se isključivo za odvođenje oborinskih voda, čišćenje pranje javnih površina, održavanje javne rasvete, dekoraciju grada, obavljanje kafilerijskih poslova, dekorisanje i održavanje javnih površina. Izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona, između ostalo, propisuje se broj bodova za izračunavanje komunalne naknade u odnosu na namjenu objekta i vrstu djelatnosti koja se u objektu obavlja, te znači visinu boda prema djelatnosti može propisati općinsko gradsko vijeće svojom odlukom. Odluka uvodi diferencirani sistem bodovanja prema zonama od 1 do 6 i vrstama djelatnosti. Na ovaj način se postiže veći stepen pravičnosti, subjekti koji posluju u infrastrukturno opremljenim zonama i oni koji obavljaju profitabilnije djelatnosti participiraju sa većim brojem bodova, te samim tim plaćaju veće naknade u odnosu na sve ostale.
0: Nakon uvodnog izlaganja otvorila je se rasprava na kojoj su postavljena pitanja, davane kritike i smjernice u kom pravcu ova odluka treba ići. Enin Šehić, gradski vijećnik i poduzetnik.
4: Tiče komunalnih naknada, one su na snazi, one se ništa ne mijenjaju s ovim vrijednosnim bodom 1. Ovo što je također rekao na početku, dakle, u gradskoj zoni 1, u strogom jezgru grada, a rješenja u drugom mjesecu izdavana su od službe za geodetske imovinske pravne odnose i urbanističku, dakle, izdavane su rješenja, ja evo imam jedno rješenje, kratko ću vam pročitati, neću govoriti koji je klijent, dakle, izdavano je rješenje za 25 kvadrata, godišnje 25,10, mjesečno 2,10, može se izjasniti, ima upute, može mjesečno, može godišnje plaćati. Naravno, nije velika suma, plati se godišnje 25 maraka i vi ste završili s tim, jer je 0,001 za prvu zonu. I ostaje isto. Dakle, ovo je apsolutno sve identično. Ovo što je rekao, dakle, vjerovatno službe zbog razvoja grada ili nečega, ne znam, njihovog, šta je već, da li će se krenuti dalje, da li će se u druge, treću, petu zonu izdavati rješenja, ali zaista to će biti mizerno, pa bit će, evo što je rekao, 5 maraka za neki možda 30 kvadrata, 50 kvadrata, evo spominje Larisa, neki kafić ili nešto od 20 kvadrata, pa će 20 maraka.
0: Merced Hamzić odgovarao je na postavljena pitanja.
5: Ovaj zakon bi trebao da ima svoju svrhu. gdje će te pare ići?

0: što se skupio. Ako vi kažete sami da je to nešto beznačajno malo, to se zbog toga nije ni fakturisalo ni pravljena rješenja, jer ćete, ja znam, napraviti priliku da zaposlite još dva čovjeka da bi cijelu opštinu opasali, da bi sve se to isfakturisalo na vrijeme. Mislim, šta je suština i cilj uvođenja ovoga? Gde će se te pare potrošiti?
1: Komunalna naknada je prihod grada i tu kaže član 25 zakona o komunalnim djelatnostima. Propisuje da komunalna naknada je javni prihod grada opštine. Sredstva prikupljena od komunalne naknade su namjenska i koriste se za odvođenje oborinskih voda, čišćenje pranje javnih površina, održavanje javne rasvjete, grobalja i kafilerijske poslove, dekoraciju grada, dekorisanje i održavanje javnih površina u dijelu čije finansiranje nije obezbjeđeno na način utvrđeno posebnim propisom.
2: A svakako mjesne zajednice po ovome nisu zonirane i one neće biti i svakako će se sredstva utrošiti u mjesnu zajednicu Gračana. Tako da teško je to sad kad bi išli po zoniranju, onda bi to baš bilo prekomplikovano. A smatram da u mjesnoj zajednici Gračanica će biti rješavani ovo što je Merced naveo, biti utrošena namjenski sredstva, da li će ona biti u prvoj zoni ili u petoj, zavisi od potrebe.
3: Tamo stoji fino član 29, to je meni bilo upitno. 0,10 je drugačije od 0,001. Na osnovu čega smo mi dobili to 0,01 i kako smo to došli do tog boda.
1: Jedne opštine su išle tim pravcem da su vodile odluku o komunalnoj taksi. Međutim, ta odluka o komunalnoj taksi redovno pada na Ustavnom sudu zato što nemamo zakonsko uporište. Mi nemamo, znači, kantonalnog zakona o komunalnoj taksi.
4: Primijetio sam da u nacrtu odluke nije regulisano utvrđivanje vrijednosti boda komunalne naknade. I moj bi prijedlog bio da bude dodat još jedan član u ovoj odluci koji će regulisati ko utvrđuje vrijednost boda komunalne naknade i do kojeg datuma u godini te od kada se primjenjuje nova vrijednost boda. Mislim da ima smisla, jeli, da ta vrijednost boda bude ili potvrđivana ista ili mijenjana do kraja svake kalendarske godine za narednu godinu.
5: Na raspravi su učestvovali vijećnici, organizacije, udruženja, nevladine organizacije i građani. Sve podatke o nacrtu odluke možete pronaći na web stranici Grada Gračanice.
6: Info 8.
5: Nastavljamo dalje sa temama centralne informativne emisije. Amar Dedić, reprezentativac Bosne i Hercegovine, boravio je na svečanom prijemu u kabinetu gradonačelnika Sadmira Džebe, a u Donjoj Orahovici organizovan je veliki doček za mladog fudbalera. Događaj je pratio Kenan Mirić. Gradonačelnik Sadmir Džebo upriličio je prijem u svom kabinetu gdje je u srdačnoj prijateljskoj atmosferi razgovarano o Amarovoj dosadašnjoj karijeri, nastupima za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali i planovima koji ga očekuju nastavku profesionalnog puta.
7: Zaista velika čast i veliki ponos za, generalno za cijelu Gračanicu, ponos je države, naša cjelokupna reprezentacija, nama ovdje svakako, a Marko je tu naše dijete, ono što smo danas sa njim razgovarali, to su samo iskreno riječi podrške kako njemu, tako i ostatku reprezentacije, zaista bez nekih teških posebnih tema, onako malo analize tih utakmica, baraža i svega ostaloga, što su oni prolazili kroz cjelokupne kvalifikacije, ali evo, u svakom slučaju jedna jako pozitivna atmosfera, prijateljska, čisto da mu iskažemo riječi podrške.
5: Amar Dedić, reprezentativac Bosne i Hercegovine.
8: Svaki put kad dođem vam, osjećam se stvarno kada sam kod kuće, kući svojoj, tako da odmara me to jednostavno, druži se sa porodicom, sa narodom svojim i pogotovo sad u ovo vrijeme kako smo se plasirali, narod je jednostavno vesel i stvarno mi je drago da vidim nasmijani lica ovdje.
5: Nakon ovog prijema Amar je dočekan i od mještana Donje Orahovice na poligonu osnovne škole.
9: Stvarno zahvalan sam i ponosan sam kad vidim ovakav broj ovdje, jer ja sam ovako bio mal, ko što ste i vi, sanjao, imao velike snove i kad danas tu stojim i vidim da sam ostvario to svjetsko prvenstvo i ovaj doček, čini me stvarno sretnim i ponosnim, ne znam šta da kažem. I ako Bog da sad na svjetskom da uspijem opet nešto i veće što smo uspjeli, da ćemo sve od sebe.

0: Za vikend su na rasporedu utakmice 24. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo će nakon vrijedne pobjede protiv Budućnosti novu priliku za bodove tražiti u gostima kod ekipe Igmana iz Konjica. Utakmica je u nedjelju u 17:30. Jedna i druga ekipa su većim dijelom sezone bile, ali i ostale u donjem dijelu tabele, vodeći nezahvalnu borbu za ostanak. Igman je u nešto boljoj poziciji, trenutno na 9. mjestu sa 31 bodom, a dugo su tavorili ispod Bratstva. U prošlom kolu su ostvarili vrijednu gostujuću pobjedu protiv Radnika. Bratstvo je sa 12. sa 26 bodova, 5 manje od nedjeljnog protivnika. Da li ekipa može nakon ubjedljive pobjede u sezoni od 2 razlike u prošlom kolu protiv Budućnosti konačno uvezati prve dvije pobjede u sezoni? Evo kako je pripreme za Igman vodio trener Bratstva Amir Selimović.
1: Pa evo Igman, isto neugodna ekipa, vidim da su i danas dobili u gostima, izašli su iz te zone ispadanja. Pred nama je sedmica da se spremamo, mislim da ćemo biti malo, što se kaže, rahatniji, jer ova tri boda su nas digla iz tog nekog ponora što smo bili ušli. Još je...
2: Nije se puno ni gubilo, samo sloboda, ali je nerješeno se igralo.
1: Ekipa je mlada, i kod nas ekipa mlada, dobra, kvalitetna ekipa, međutim, kad si ti u toj situaciji da se boriš da za opstanak, taj donji dio tabele, da izađeš,
2: Nije idealan scenarij.
1: I dobre igre nekad ne donose rezultat. Da. Baš iz tih nekih psiholoških barijera koji se dešavaju samim glavama igrača, pa i nas. Mislim, stresno je stvarno, ali je zadovoljstvo biti trener NK Bratstva. Imamo još 3 kola da izađemo iz ovog. Da. Bog da nas spremat se za sljedeću sezonu, da budemo gdje nam je mjesto.
0: Dodajmo da je Čelik osigurao titulu, da samo jedna ekipa ispada, da su još 3 kola do kraja sezone i da će se sve utakmice igrati u istim terminima. U 28. kolu druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever, ekipa Orahovice gostuje kod Dinama. Utakmica je na rasporedu danas od 17:30. Orahovica je nakon pobjede u srijedu na domaćem terenu stigla na 11. mjesto sa 38 bodova, dok je Dinamo pretposljednji 15. sa 33 boda.
3: Info 8.
0: A u okviru manifestacije Dani Gračanice održano je u centru grada tradicionalna ulična trka za učenike osnovnih i srednjih škola. Predsjedavajući gradskog vijeća Mirza Vokić obratio se prisutnima prije proglašenja najboljih te dijelio nagrade. U kategoriji osnovne škole djevojčice Humić Amela prvo mjesto, drugo Đulić Jasmina, treće Durmić Mirjam. Osnovne škole dječaci Emsel Buljubašić prvo mjesto, drugo Topčagić Nedima, treće Haron Spahić. U srednjim školama u kategorijama djevojke Kanita Omerdić prva iz Mišovite srednje škole Gračanica, druga je Mirzeta Okić iz gimnazije te Adna Mehinbašić gimnazija. Srednje škole dječaci Mišovita srednja škola Gračanica Haron Avdagić prvo mjesto, drugo Azmin Hasić MSŠ te Mahmud Šarić MSŠ. Najuspješnije osnovne škole, druga osnovna škola Gračanica u kategoriji ženskoj, a u muškoj osnovna škola Đakule. Najuspješnije srednje škole, Mješovita srednja škola i u ženskoj i u muškoj konkurenciji. Ukupni pobjednik kategoriji osnovnih škola, druga osnovna škola Gračanica, a ukupni pobjednik u kategoriji srednjih škola, Mješovita srednja škola Gračanica. Domaćin i organizator trke je Sportski savez grada Gračanice, a nagrade su najuspješnijim, pored gospodina Okića, dodijelili još i predsjednik Sportskog saveza Namik Mustafić te članica upravnog odbora Almedina Ahmeljić.
3: Info 8.
0: I za kraj info informacije o vremenu.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno. Vrijeme temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 5 stupnjeva, Ivan Sedlo 15, Sokola 17, Sarajevo i Srebrenica 20, Bugojno Drvari i Livno 21, Bihać Tuzla i Zenica 23, Bijeljina Doboj Prijedor Sanski Most i Zvornik 24, Banja Luka 25, Gradačac Mostar i Trebinje 26 stupnjeva. Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni sa malom do umjerenom oblačnosti. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 8 i 13 na jugu zemlje do 16, najviša dnevna između 21 i 27.

0: 7 na jugu zemlje do 29 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna oko 22 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
1: Info 8.
2: Pratili ste večernje izdanje centralno informativne emisije. Sa vama su bili Faris Osman Hođić i Kenan Mihić. Hvala na pažnji.
3: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: sam zapravo ja.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 8 07.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnju obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica

0: raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@vareplas.ba ili putem pošte na adresu Vareplas d.o.o. Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

Otvoreni je program na talasima Radio Gračanice, muzički dio programa, drage slušateljke i slušatelji. Slušat ćemo ovoga puta u ovom nekom izdanju mini koncerta Maju Bejrović, Žalu Brata i Bubu Korelija. Taj trio koji obilježio jedan period balkanske muzike i ova saradnja između Maje Bejrović i rep dvojica Žale Brata i Bubi Korelija obilježila je modern balkanski zvuk. Izbacili su nekoliko velikih hitova koji su definisali Majinu karijeru i modernu scenu i nekako se smatra da su oni baš dali jaku podlogu i živili ponovo tu karijeru Maje Bejrović, poput hitova To me radi, Mala lomi, Balmain, Pravo vreme i tako dalje. A nakon albuma Sedam njihovi putevi su se razišli i Maja je u izjavama istakla da trenutno ne planira nove duete sa sarajevskim rep dvojcem, ali je naglasila da među njima nema zle krvi i da je zahvalna na uspjehu koji su zajedno postigli. Mi ćemo slušati njihove pjesme u nastavku. Balmain, dakle to je bio trio Maja, Buba, Džala.

Bila je to pjesma Balmain, dakle godina 2017, 18 i 19 bile su godine kada su dominirale pjesme Džale Bube i Maje Berović kroz hitove Pravo vrijeme, Balmain, Mala Lomi i tako dalje. Oni su se, kazali smo, razišli, nakon toga Maja je krenula svojim putem sa nekim svojim solističkim albumom. Nije to bilo toliko uspješno kao taj, kao te pjesme koje je radila sa Džalom i Bubom. Kasnije su naravno i Buba i Džala nalazili nove partnerke u vidu Senide, u vidu Elene i Kitić, ali ipak to nije nekako prema riječima publike doseglo taj nivo slušanja kao ovaj trojac. Stoga u ovom otvorenom programu slušamo njih. Upravo narodna pjesma nosi naziv VIP.

0: vodi Mersiha Jokunčić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, na redu je još jedna emisija Kulturna scena. Mi vas iz studija i režije Radio Gračanice pozdravljamo i danas imamo jednu, ja ću je reći, specijalnu gošću, zato što je ta gošća duboko urezana i u moje srce i u moju dušu, ali mislim i u dušu nas Gračanlija i koji smo čitali njene knjige. Naime, vaša i naša današnja gošća je gospođa Nihada Hadžibegić-Žunić, žena u pravom smislu te riječi, koja je u svijet književnosti ušla davne, sada 2008. godine, sa svojom prvom knjigom Mostovi duše, nakon koje slijedi i druge njene knjige Panova, Siringa, zatim Srce u starkama, 2017. i 2018. izašle su ove knjige, ali prije svega i prije nastavka priče Dobar dan Nihada, dobrodošli u studio Radio Gračanice i želim vam da se ugodno osjećate u ovoj emisiji u našem studiju.
2: Mersiha, hvala na pozivu. Pozdravljam slušateljke i slušalce Radio Gračanice, a tebi, Mersiha, ću reći da sam počašćena druženjem s tobom.
1: Hvala vam, ja sam također počašćena. Šta biste vi još dodali o sebi i rekli ko je Nihada Žunić?
2: Evo ovako, prije svega, ja sam vaša sugrađanka, jedna sasvim obična žena. Prije 40 godina diplomirala sam na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Bila sam pravnica, trenutno sam penzionerka. Sada, kada sam u fazi penzionisanja, kada bi me neko danas pitao šta sam po struci, ja bih onako koji stopa lansirala pjesnikinje. Nekako mi je to djelovalo umilnije.
1: Pa i djeluje.
2: Dalje, to mi je jako bitno, pjevala sam sopran u gradskom ansamblu Arabeske punih 27 godina.
1: Pričat ćemo o arabeskama posebno, ali vi se predstavite
2: tako
1: kako želite. Tako je.
2: Zatim pišem, izdala sam 5 knjiga i mogu ti reći da je to jedino što sam izdala, jer nikoga nikad nisam izdala. To malo šali.

0: Zatim kreiram svoju odjeću, potom sam poznata, heklam, vezem, šijem i volim biti svoja. To bi Mersiha bila Nihada Žunić.
1: Dobro, ja takvu Nihadu Šunić i poznajem i ono kad ste kazali to je jedino što sam izdala, to potpisujem jer sigurno i znam i ja sad sa sigurnošću tvrdim, evo kazah, potpisujem da vi zaista ne biste izdali i da niste izdali, ali naša je sreća što ste ipak izdali ove knjige. E sad, ja bih malo da kažete o svakoj od ovih knjiga, s obzirom da one nose i ovako simbolične, lijepe naslove, ali naslove koje intrigiraju. Mostovi duša, zatim imamo Panu u siringu, zatim Srce u starkama, sve to nešto što hvata nekoga ko pogleda u taj naslov, to je neki keč koji ga uhvati i zainteresujete, eto šta to znači Panova siringa i zašto se tako zove?
0: Dolazilo je samo po sebi. Nisam htjela da bude
1: uobičajeno
0: i na kraju krajeva svaki naslov ima svoju pozadinu. Da. Prva knjiga Mostovi duša oštampana je 2008. godine, jeste, i posvećena je mom ocu. Naime, 2007. pratila sam očevo bolovanja, potom i odlazak na bolji svijet koji je bio izvjestan. Bili smo vezani čudnim duhovnim nitima i mostom na kome su se sretale naše duše. Otuda i naslov Mostovi duša. Poslije njega tražila sam srodne duše da gradim nove mostove, ali neki su se obrušavali u startu, a neki su opstajali i mogu reći da imam dosta tih mostova, znači dosta srodnih duša, dosta prijatelja koji me vole i koje ja volim. Tako da sam uspjela u gradnji Mostova duša. Potom se knjiga i zove. Pročitala bih jednu od pjesama iz knjige Mostovi duša koja je nastala nakon očevog preseljenja.
1: Pa pročitajte jer će vas ona možda i najbolje opisati kako je to krenulo, kako je krenulo to pisanje.
0: Kad odu dragi, ova tuga što me jenjava, komad mene u staklene načini opiljke, i kupim ih da se ne izgubim, i nižem ko đerdan na dušu ožiljke. I dolaze ljudi, govore mi, pomoć mi nude, bio je star, to valjda tako treba da bude. U mojoj glavi košmar, a tijelo bolno, oči još samo svesrtno suze nude. Otišao je, kažem sebi, to tako valjda treba da bude. Kešim se, čujem iste glasove i po noći i po danu. Da ne odlazimo, kažu mi, svehli bi cvjetovi rasli, a pupoljci ne bi imali gdje da stanu.
1: Tako je, vrlo je poučna pjesma i govori o tome da je zaista odlazak bolan, ali da ta smjena generacija neminovno dolazi i kako bi nove generacije ali došle.
0: To su ti pupoljci,
1: kako bi živjeli. I vidi
0: malo
1: se
0: simboliki.
1: Jeste, vidi se da je vaša veza s vašim ocem bila zaista nešto neraskidivo i da je dobro što je to ostalo zapisano, na konačnici to je izrodilo cijelu knjigu.
0: To je izrodilo cijelu knjigu jer ja sam u međuvremenu prateći ga pisala stihove konstantno liječeći tugu.
1: Tako je.
0: I onda sam 2008. naredne, znači godine, odlučila da to složim u korice i da to ostane jedan trag mojoj djeci na kraju krajeva. I meni i mojoj djeci poslije mene.
1: Pa svakako da je dobro je da čovjek u trenucima tuge piše, jer mi znamo, ima ona poznata i pjesnici, pa možemo reći pisci su čuđenje u svijetu. I uvijek se nekako začudimo kako čovjek iz tih nekih teških trenutaka ipak pronađe način da je to i zapiše. Jer valja to dva put proživjeti, gledati recimo voljenu osobu, u ovom slučaju oca, kako je bolestan i kako će se sprema za odlazak, ajde da kažemo na taj drugi ili bolji svijet, a u tom trenutku i proživjeti to i stavljajući to na papir. Nije
0: upravo
1: to lako.
0: Tako.
1: Nije to lako.
0: A znaš što sam zaboravila reći kad sam pričala o mostovima? Ti i ja imamo jednu krasnu ćupriju na kojoj se naše duše sreću.
1: Aha, nas dvije.
0: Nas dvije.
1: Da, to je posebno, jeste, i doći ćemo i do toga, to čuvam.

Gradski ansambl Arabeske je meni bio put ka sreći. Ja sam pjevala specifičan glas sopran i to su bili nastupi povodom gradskih događaja znači koji su vezani za naš grad, a putovali smo ja

0: desilo se
1: ali
0: tada.
1: Ali ovo je bilo zaista, onda je to bilo jedno prelijepo druženje koje je trajalo 27 godina.
0: Jao, to je pa skoro čitav jedan dio ljudskog života.
1: Znači, poslije rata,
0: čerka sada ima 27
1: tako,
0: godina.
1: Tako, poslije rata smo odmah krenuli, ja sam bila jedna od osnivača sa Jasnom Glinac skupa. Bili su Sanja, Nataša, pokojna. Sad trenutno, kako sam u pensiji, nisam više član, ali rado se sjećam.
0: Da, to su divne uspomene.
1: Rado se sjećam divnih uspomena profesora Salke i tako dalje.
0: Tako je. A šta ste najviše voljeli da pjevate, evo kad smo kod muzike? Da li ima posebna neka vrsta muzike koju slušate ili je to...
1: Pa sve smo pjevali, znači, kako ti kažeš, od Baha do Sevdaha.
0: Odjeste, od Baha do Sevdaha, tako
1: pjevali
0: se to kaže.
1: Pjevali smo sve i svaki naš izlazak, posebno mi je drago i posebno se sjećam, moram to istaknuti, kad smo bili na internacionalnom međunarodnom takmičenju horova u Zagrebu.
0: Da.
1: Toliko smo mi to dobro odradile.
0: Toga se sjećamo i mi koji smo pratili.
1: Da je to ostalo u sjećanju sviju nas.
0: Jest.
1: Kao jedno lijepo druženje, lijep uspjeh.
0: Da, sjećate li se šta ste, koje ste melodije izvodili tada, koje ste pjesme pjevali?
1: Joj, nisam sigurna da se sjećam. U Đulbašti, mislim da je bilo
0: sigurno
1: u Đulbašti, onda u Stambolu na Bosforu,
0: da.
1: U sred Zagreba.
0: Da, dobro, odlično.
1: Ali smo zašto dobili pljesak, to je nevjerovatno, svijet je dizao se i pljesko, toliko smo mi to dobro otpjevale.
0: Znači, bile ste tako sinhronizovane i tako to lijepo izgledalo.
1: Tri glasa smo uvijek pjevale, znači to nije bilo običnog pjevanja, nego profesionalno.
0: Da, da.
1: Tako, moj glas, moram se pohvaliti, moj glas je bio onako isticao se
0: specifičan.
1: Jest.
0: Sad ćemo se vratiti bipolarnoj.
1: Može.
0: I sad ćemo se vratiti toj knjizi koja je, dakle, 2021.
1: Tako je.
0: Pišete bipolarnu ja, što znači da izlazite potpuno iz zone komfora, ako se uopće bipolarni poremećaj može nazvati zonom komfora. Ne mislim to, nego kad su u pitanju emocije, nezaobilazno je da spomenemo ovu knjigu, zato što ona, tu govorite o bukvalno svojoj dijagnozi koja vas je zatekla u životu, hajde kad neću reći ni krivu ni dužnu, nikoga bolest ne zatiče, niko nije ni kriv ni dužan, kad ga, ali evo u narodu se to tako kaže, ali zaustavila vas je u svemu osim u životu sa dijagnozom i vi ste onda proživljavali to što ste proživljavali. Ja sam lično s vama razgovarala o toj knjizi kad smo je predstavljali u Narodnoj biblioteci.
1: Bila mentor.
0: Promotorica, da. Da, ili moderatorica, kako god. Pričali smo o toj knjizi i ona je napisana ne samo kao vodič ženama, nego svima oboljelima da shvate, ali i zdravima da shvate, jer mi obično ne znamo šta je to. Kad se nekome kaže bipolarni poremećaj, ljudi imaju sasvim drugu predstavu, a kad se pročita vaša knjiga, onda se stiče pravi uvid šta to jeste. I smatram, evo i vi ste kazali da to jeste svojevrstan medicinski priručnik. Zaista medicinski priručnik pisan onim rječnikom koji svi razumiju i mogu ga razumjeti. I vaša namjera, intencija je bila upravo to, pretpostavljam, da ga približite ljudima, da ljudi razumiju, da bismo destigmatizirali tu bolest.
1: Ne samo to, Mirsiha. Moja motivacija je bila da pokušam da pomognem onima koji su u nekom svom crnom zapečku čekali da prođe, a ne da traže pomoć, jer bilo je sramota.
0: Tako je.
1: Stid me je pokazati filozofiji Palanke da sam ja mentalni bolesnik. Ja sam htjela da srušim tu stigmu. A to je, zahvaljujući mojoj doktorici koja je uporno nastojala da se ta knjiga oštampa.
0: Da, on pa jeste, zato što je lijek. Vama je pisanje, vaša doktorica je ušla u suštinu vašeg, ono što ja shvatam, u suštinu vas kao ličnosti kroz vašu bolest, tad vas je upoznala, nije mogla prije, i onda je ušla u suštinu vaše ličnosti.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Dobro večer, dragi slušateljke i slušatelji. Pratite novo večernje izdanje Centralno informativne emisije. Sa vama su Faris Osmanhođić i Kenan Mehić. Ovo su aktualnosti o kojima ćemo govoriti u nastavku. Održana je javna rasprava na nacrt odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanica. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić posjeti u Gračanicu te Donju Orahovicu. Sportske aktualnosti. Još jednom srdačan pozdrav.
1: Info 8.
2: Centralno informativnu emisiju započinjemo sa informacijama iz Stjepan Polja. Danas je organizovana manifestacija Dan šehida Stjepan Polja, gdje je upriličena svečana akademija u multimedijalnoj sali osnovne škole Stjepan Polje. Tom prilikom prisutnima se obratio gradonačelnik Sadmir Džebo.
3: Gdje vaše ognjište, najjači ste tamo gdje pripadate, ljudi, što vama zaista jeste, što ne morate učiti. Vi ne morate neke stvari učiti koje znate po rođenju, usvojili ste to u svojoj mahali sve. E te vrijednosti koje ste usvojili u mahali i koje smo usvojili u odrastanju, u svojim mahalama, e to moramo čuvati. A od toga smo otišli. Od toga smo otišli. Sad gledam ja stvarno, gledam kao što čini mi se predsjednik mjesec zajednice, mi koji smo srednja generacija i ovi stariji od nas. Na nama je veliko breme, velika odgovornost. Ne možemo gledati više ni u naše roditelje. Ne možemo gledati da oni nose to teško breme. Za njihove godine to postaje teško breme. To je breme sad za nas u 40. 40. 50. 30. ovisno kako kome. Ali to je breme za nas. I mi to moramo preuzeti na sebe. Ne možemo očekivati ni od ovih najmlađih.
2: Nakon svečane akademije program je nastavljen okupljanjem ispred centralnog spomen obilježja, učenjem Fatihe i obilaskom šehidskih mezarja, Avdići, Hamzići, Džebe, Ibrahimovići, kroz učenje Jasina i Tevhida, te je organizovan ručak za koste i porodice šehida i poginulih boraca.
1: Info 8.
2: U multimedijalnoj sali gradske uprave održana je javna rasprava na nacrt odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanica, izvještavao Kenan Mirić. Osnovni razlog za donošenje odluke o komunalnoj naknadi je osiguranje održivog

0: financiranja komunalne infrastrukture kao i potreba za usklađivanjem sa izmjenama kantonalnog zakonodavstva. Govori i Merced Hamzić, sekretar gradskog vijeća grada Gračanici.
1: Današnja javna rasprava odnosi se na nacrt odluke o komunalnoj naknadi. Osnovni razlog za donošenje ove odluke je osiguravanje održivog finansiranja komunalne infrastrukture kao i potreba za usklađivanjem sa izmjenama kantonalnog zakonodavstva. Održavanje komunalnog reda i čistoće su glavni ciljevi donošenja ove odluke. Sredstva prikupljena od komunalne naknade su namjenska i koristi se isključivo za odvođenje oborinskih voda, čišćenje pranje javnih površina, održavanje javne rasvete, dekoraciju grada, obavljanje kafilerijskih poslova, dekorisanje i održavanje javnih površina. Izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona između ostalo propisuje se broj bodova za izračunavanje komunalne naknade u odnosu na namjenu objekta i vrstu djelatnosti koja se u objektu obavlja, te znači visinu boda prema djelatnosti može propisati općinsko gradsko vijeće svojom odlukom. Odluka uvodi diferencirani sistem bodovanja prema zonama od 1 do 6 i vrstama djelatnosti. Na ovaj način se postiže veći stepen pravičnosti, subjekti koji posluju u infrastrukturno opremljenim zonama i oni koji obavljaju profitabilnije djelatnosti participiraju sa većim brojem bodova te samim tim plaćaju veće naknade u odnosu na sve ostale.
0: Nakon uvodnog izlaganja otvorila je se rasprava na koju su postavljena pitanja, davane kritike i smjernice u kom pravcu ova odluka treba ići. Enin Šehić, gradski vijećnik i poduzetnik.
2: Tiče komunalnih naknada, one su na snazi, one se ništa ne mijenjaju s ovim vrijednostnim bodom 1. Ovo što je također rekao na početku, dakle, u gradskoj zoni 1, u strogom jezgru grada, a rješenja u drugom mjesecu izdavana su od službe za geodetske imovinske pravne odnose i urbanističku, dakle, izdavane su rješenja, ja evo imam jedno rješenje, kratko ću vam pročitati, neću govoriti koji je klijent, dakle, izdavano je rješenje za 25 kvadrata, godišnje 25,10, mjesečno 2,10, može se izjasniti, ima upute, može mjesečno, može godišnje plaćati. Naravno, nije velika suma, plati se godišnje 25 maraka i vi ste završili s tim, jer je 0,001 za prvu zonu. I ostaje isto. Dakle, ovo je apsolutno sve identično. Ovo što je rekao, dakle, vjerovatno službe zbog razvoja grada ili nečega, ne znam, njihovog, šta je već, da li će se krenuti dalje, da li će se u druge, treću, petu zonu izdavati rješenja, ali zaista to će biti mizerno, pa bit će, evo što je rekao, 5 maraka za neki možda 30 kvadrata, 50 kvadrata, evo spominje Larisa, neki kafić ili nešto od 20 kvadrata, pa će 20 maraka.
0: Merced Hamzić odgovarao je na postavljena pitanja.
3: Ovaj zakon bi trebao da ima svoj svrhu. Gdje će te pare ići što se skupaju? Ako vi kažete sami da je to nešto beznačajno malo, to se zbog toga nije ni fakturisalo, ni pravljena rješenja, jer ćete, ja znam, napraviti priliku da zaposlite još dva čovjeka da bi cijelu opštinu opasali, da bi se to isfakturisalo na vrijeme. Mislim, šta je suština i cilj uvođenja ovoga? Gdje će se te pare potrošiti?
1: Komunalna naknada je prihod grada i tu kaže član 25 zakona o komunalnim djelatnostima. Propisuje da komunalna naknada je javni prihod grada opštine. Sredstva prikupljena od komunalne naknade su namjenska i koriste se za odvođenje oborinskih voda, čišćenje pranje javnih površina, održavanje javne rasvjete, grobalja i kafilerijske poslove, dekoraciju grada, dekorisanje i održavanje javnih površina u dijelu čije finansiranje nije obezbjeđeno na način utvrđen posebnim propisom.
4: A svakako mjesne zajednice po ovome nisu zonirane i one neće biti i svakako će se sredstva utrošiti u mjesnu zajednicu Gračana. Tako da teško je to sad kad bi išli po zoniranju, onda bi to baš bilo prekomplikovano. A smatram da u mjesnoj zajednici Gračanica će biti rješavani ovo što je Merced naveo, biti utrošena namjenski sredstva, da li će ona biti u prvoj zoni ili u petoj, zavisi od potrebe.
5: Tamo stoji fino član 29, to je meni bilo upitno. 0,10 je drugačije od 0,001. Na osnovu čega smo mi dobili to 0,01 i kako smo to došli do tog boda.
1: Jedne opštine su išle tim pravcem da su vodile odluku o komunalnoj taksi. Međutim, ta odluka o komunalnoj taksi redovno pada na Ustavnom sudu zato što nemamo zakonsko uporište. Mi nemamo, znači, kantonalnog zakona o komunalnoj taksi.
6: Primijetio sam da u nacrtu odluke nije regulisano utvrđivanje vrijednosti boda komunalne naknade. I moj bi prijedlog bio da bude dodat još jedan član u ovoj odluci koji će regulisati ko utvrđuje vrijednost boda komunalne naknade.

0: i do kojeg datuma u godini, te od kada se primjenjuje nova vrijednost boda. Mislim da ima smisla je li, da ta vrijednost boda bude ili potvrđivana ista ili je li, mijenjana do kraja svake kalendarske godine za narednu godinu.
1: Na raspravi su učestvovali vijećnici, organizacije, udruženja, nevladine organizacije i građani. Sve podatke o nacrtu odluke možete pronaći na web stranici Grada Gračanice.
2: Info 8.
1: Nastavljamo dalje sa temama centralne informativne emisije. Amar Dedić, reprezentativac Bosne i Hercegovine, boravio je na svečanom prijemu u kabinetu gradonačelnika Sadmira Džebe, a u Donjoj Orahovici organizovan je veliki doček za mladog fudbalera. Događaj je pratio Kenan Mirić. Gradonačelnik Sadmir Džebo upriličio je prijem u svom kabinetu gdje je u srdačnoj prijateljskoj atmosferi razgovarano o Amarovoj dosadašnjoj karijeri, nastupima za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali i planovima koji ga očekuju nastavku profesionalnog puta.
3: Zaista velika čast i veliki ponos za, generalno za cijelu Gračanicu, ponos je države, naša cjelokupna reprezentacija, nama ovdje svakako. Amar koji je tu naše dijete, ono što smo danas sa njim razgovarali, to su samo iskreno riječi podrške kako njemu, tako i ostatku reprezentacije. Zaista bez nekih teških posebnih tema, onako malo analize tih utakmica, baraža i svega ostaloga, što su oni prolazili kroz cjelokupne kvalifikacije, ali evo, u svakom slučaju jedna jako pozitivna atmosfera, prijateljska, čisto da mu iskažemo riječi podrške.
1: Amar Dedić, reprezentativac Bosne i Hercegovine.
4: Svaki put kad dođem vam, osjećam se stvarno kada sam kod kući svojoj, tako da odmaram me to jednostavno, druži se sa porodicom, sa narodom svojim i pogotovo sad u ovo vrijeme kako smo se plasirali, narod je jednostavno vesel i stvarno mi je drago da vidim nasmijani lica ovdje.
1: Nakon ovog prijema Amar je dočekan i odmještan na Donje Orahovice na poligonu osnovne škole.
5: Stvarno zahvalan sam i ponosan sam kad vidim ovakav broj ovdje, jer ja sam ovako bio mal, ko što ste i vi, sanjao, imao velike snove i kad danas tu stojim i vidim da sam ostvario to svjetsko prvenstvo i ovaj doček, čini me stvarno sretnim i ponosnim, ne znam šta da kažem. I ako Bog da sad na svjetskom da uspijem opet nešto i veće što smo uspjeli, da ćemo sve od sebe, vi ste taj dodatni vjetar i motivacija za mene i za sve igrače, pogotovo mene jer sam odavde. Hvala Orahovice, stvarno ponosno me činite i gdje god sam bio, gdje god igrao, ovdje moja kuća. Tako da...
1: Prisutni su imali priliku poslušati uživo intervju između poznatog BH komentatora Marijana Mijajlovića i popularnog fudbalera. Nakon toga Amar je iskoristio priliku za fotografisanje sa djecom i dijeljenjem autograma. Za vikend su na rasporedu utakmice 24. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo će nakon vrijedne pobjede protiv Budućnosti novu priliku za bodove tražiti u gostima kod ekipe Igmana iz Konjica. Utakmica je u nedjelju u 17.30. I jedna i druga ekipa su većim dijelom sezone bile, ali i ostale u donjem dijelu tabele, vodeći nezahvalnu borbu za ostanak. Igman je u nešto boljoj poziciji, trenutno na 9. mjestu sa 31 bodom, a dugo su tavorili ispod Bratstva. U prošlom kolu su ostvarili vrijednu gostujuću pobjedu protiv Radnika. Bratstvo je sa 12. sa 26 bodova, 5 manje od nedjeljnog protivnika. Da li ekipa može nakon ubjedljive pobjede u sezoni od dva razlike u prošlom kolu protiv Budućnosti konačno uvezati prve dvije pobjede u sezoni? Evo kako je pripreme za Igman vodio trener Bratstva Amir Selimović.
6: Pa evo Igman, isto neugodna ekipa. Vidim da su i danas dobili u gostima, izašli su iz te zone ispadanja. Pred nama je sedmica da se spremamo. Mislim da ćemo biti malo, što se kaže, rahatniji, jer ova tri boda su nas digla iz tog nekog ponora što smo bili ušli. Još je...
2: Nije se puno ni gubilo, samo sloboda, ali je nerješeno se igralo, nerješeno.
6: Ekipa je mlada, i kod nas ekipa mlada, dobra, kvalitetna ekipa. Međutim, kad si ti u toj situaciji da se boriš da za opstanak, taj donji dio tabele da izađeš,
2: Nije idealan scenarij.
6: I dobre igre nekad ne donose rezultat. Da. Baš iz tih nekih psiholoških barijera koji se dešavaju samim glavama igrača, pa i nas. Mislim,

0: Sarajeva. U 28. kolu druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever, ekipa Orahovice gostuje kod Dinama. Utakmica je na rasporedu danas od 17.30. Orahovica je nakon pobjede u srijedu na domaćem terenu stigla na 11. mjesto sa 38 bodova, dok je Dinamo pretposljednji 15. sa 33 boda.
1: Info 8.
0: A u okviru manifestacije Dani Gračanice održano je u centru grada tradicionalna ulična trka za učenike osnovnih i srednjih škola. Predsjedavajući gradskog vijeća Mirza Vokić obratio se prisutnima prije proglašenja najboljih te dijelio nagrade. U kategoriji osnovne škole djevojčice Humić Amela prvo mjesto, drugo Đulić Jasmina, treće Durmić Mirjam. Osnovne škole dječaci Emsel Buljubašić prvo mjesto, drugo Topčagić Nedima, treće Haron Spahić. U srednjim školama u kategorijama djevojke Kanita Merdić je prva iz Mišovite srednje škole Gračanica, druga je Mirzeta Okić iz gimnazije te Adna Mehinbašić gimnazija. Srednje škole dječaci Mišovita srednja škola Gračanica Haron Avdagić prvo mjesto, drugo Azmin Hasić MSŠ te Mahmud Šarić MSŠ. Najuspješnije osnovne škole druga osnovna škola Gračanica u kategoriji ženskoj, a u muškoj osnovna škola Đakule. Najuspješnije srednje škole, Mješovita srednja škola i u ženskoj i u muškoj konkurenciji. Ukupni pobjednik kategoriji osnovnih škola, druga osnovna škola Gračanica, a ukupni pobjednik u kategoriji srednjih škola, Mješovita srednja škola Gračanica. Domaćin i organizator trke je Sportski savez grada Gračanice, a nagrade su najuspješnijim, pored gospodina Okića, dodijelili još i predsjednik Sportskog saveza Namik Mustafić te članica upravnog odbora Almedina Ahmedić.
1: Info 8.
0: I za kraj info informacije o vremenu.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 5 stupnjeva, Ivan Sedlo 15, Sokolac 17, Sarajevo i Srebrenica 20, Bugojno Drvari i Livno 21, Bihać Tuzla i Zenica 23, Bijeljina Doboj Prijedor Sanski Most i Zvornik 24, Banja Luka 25, Gradačac Mostar i Trebinje 26 stupnjeva. Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni sa malom do umjerenom oblačnosti. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 8 i 13 na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna između 21 i 27 na jugu zemlje do 29 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 22 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine Smira Muminović.
1: Info 8.
0: Pratili ste večernje izdanje centralno informativne emisije. Sa vama su bili Faris Osman Hođić i Kenan Mihić. Hvala na pažnji.
4: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Baby, let's go. Take my breath. Frekvencije koje smiruju nerve.